молодієш. Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Хорош.
1: Да. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Соколь с тобою по

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальська громада сьогодні провела в останню путь полеглого захисника Андрія Коміренка. До Шептицького повернувся на щиті герой Ігор Горбань. Чоловіка Шептицького підозрюють у замаху на вбивство військового і поранені поліцейського. На крайній сесії Сокальської міської ради обговорили стан доріг, ремонти дитячих майданчиків та вшанування пам'яті героїв. У Шептицькому через відключення електроенергії знизився тиск води. Соціальні працівники Сокальської громади пройшли навчання з домедичної допомоги та у храмі Святого Йосафата, що у Шептицькому, представили духовно-мистецький проєкт про митрополита Андрея. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. 13 жовтня Стенятин провів в останню путь полеглого українського захисника Андрія Коміренка, який загинув поблизу Новопавлівки Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи Україну від російських окупантів. Відтак, у Сокальській громаді 12 та 13 жовтня оголошено днями жалоби. Нагадаємо, Андрій Коміренко народився 22 січня 1986 року. Він служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. У чоловіка залишилась дружина та троє дітей. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Стенятин. Світла пам'ять герою. До Шептицького повертається на щиті герой Ігор Горбань. 13 жовтня до рідної громади повертається полеглий захисник. Громаду закликали гідно зустріти героя і провести його в останню путь. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому орієнтовно планували на 16 годину. Вже о 7 годині вечора у церкві Святого Юра відбудеться парастаз за полеглим захисником. Чин похорону розпочнеться у середу, 14 жовтня, об 11 годині. Поховають Ігоря Горбаня на Алеї Героїв Бендюського кладовища. Відтак, 14 жовтня у Шептицькій громаді оголошено Днем жалоби. Мешканців громади просять долучитись до зустрічі прощання захисником, віддати шану його подвигу і провести героя в останню дорогу. У Шептицькому 47-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовця та заподіяні тілесних ушкоджень поліцейському. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури. Нагадаємо, інцидент стався 11 жовтня під час проведення мобілізаційних заходів. За даними слідства, близько 16:20 військовослужбовці районного територіального центру комплектування соціальної підтримки у супроводі поліцейських зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Як ми повідомляємо у попередніх випусках новин, під час спілкування чоловік раптово дістав предмет, схожий на ніж, і вдарив ним у шию 43-річного військовослужбовця, після чого утік. Поранений військовий є учасником бойових дій часів АТО. Цього року його повторно призвали на військову службу. За станом здоров'я чоловіка визнали придатним до служби в підрозділах забезпечення, призначили до групи оповіщення 2-го відділу Золочівського РТЦК та СП. Унаслідок нападу військовослужбовець отримав тяжке поранення шиї із пошкодженням кровоносних судин і дихальних шляхів. За інформацією правоохоронців, він перебуває в реанімації у стабільно важкому стані. Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 47-річний мешканець Шептицького. Під час затримання чоловік чинив опір і вистрілив з пневматичного пістолета у бік поліцейського. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури йому повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство військовослужбовця у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків. Йдеться про частину 2 статті 15 пункту 8, частини 2 статті 115 і частину 2 статті 345 Кримінального кодексу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Шептицького районного відділу поліції Національної поліції у Львівській області відповідно до статті 62 Конституції України. Особа вважається невинуватою в вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Під час останньої сесії Сокальської міської ради депутати перейшли до блоку звернень, запитів та інших питань, що стосуються благоустрою громади, стану доріг, збереження історичної пам'яті та організації пам'ятних заходів. Зокрема, говорили про впорядкування меморіалу в Городиловичах, ремонт дитячих майданчиків, аварійну дорогу до Поториці, охоронні договори на історичну пам'ятку та будівництво меморіалу полеглих героїв у Сокалі. Першим питанням депутат Олег Кожушко порушив стан меморіалу у Городиловичах, селі, яке, за його словами, було спалене польськими силами у 1944 році. Він закликав міську раду звернути увагу на територію меморіалу і провести там толоку у межах програми благоустрою. За словами депутата, раніше на території Городиловичів регулярно проводили пам'ятні заходи за участю духовенства, вчителів, дітей і представників громади. Однак останніми роками такі заходи, за його словами, фактично припинились.
0: У нас є таке село, воно було спалене поляками в 1944 році, називається воно Городилович. Ми колись, я пам'ятаю, ще була Сокальська районна рада, організовували заходи постійно, участь приймало духовенство, інтелігенція, вчителі, діти, проводили таборування біля річки Західний Буг.
2: Він запропонував організувати толоку за участю депутатів, працівників комунальних служб та освітян. На думку Олега Кожушка, це дозволило б упорядкувати територію, де розташований меморіал.
0: Перший раз чомусь це забулося, буквально вже шостий рік, ми нічого не проводимо. Я хотів би звернутися до вас, Олег Романович, з такою пропозицією. Давайте тоді силами депутатів організуємо толоку таку в межах програми благоустрою і поїдемо туди. Там є 68 хрестів з спаленими селами в колишньому Сокальському районі, не тільки в нашій ТГ. Там є триптих мармуровий, воякам УГА, воякам УПА і нашому майору УПА Василю Пробий, який був начальником штабу УПА «Північ». Він там народився, в цьому селі.
2: У Городиловичах встановлений триптих, присвячений воякам Української Галицької армії, Української повстанської армії та майору УПА Василю Крупині, який, за словами депутата, народився у селі і був начальником штабу УПА «Північ». Окремо депутат звернув увагу на стан самих хрестів та табличок. За його словами, частина хрестів похилилась, а територія заростає бур'янами. Він також закликав долучити до впорядкування меморіалу освітян та школярів. За словами депутата, востаннє він брав участь у пам'ятних заходах у Городиловичах ще у 2023 році. Він також зазначив, що до цього місця приїжджав

0: можливо, ви якийсь не нажати 50, 70, 100 тисяч, зараз знайде підприємця, який заміни тих 38 досок, 4 банки фарби знайде, або може в Толуці якось то зробити. Ну, в селах, я знаю, з Хмурки там взяти перетоки, люди самі то роблять. Деколи до мене звертаються, деколи навіть звертаються, ми кажуть, вдельні, щоб ці староста там з підприємців збирати по гривні, щось там зробиться. Ну, в Сокалі щось того відбувається. Візьміть до уваги, я хотів, щоб наступний раз, як ми будемо обговорювати, хоча б наступний раз ми бюджету, не бюджет, а галузки обговорювати, щоб ми мали якусь бачення.
1: Василь Шамборовський також навів приклад майданчика на вулиці Григоренка, де цього року проводили поточний ремонт. Водночас, за його словами, не завжди для відновлення майданчика потрібні значні кошти. Він запропонував використовувати формат толоки, залучаючи до впорядкування майданчиків мешканців, старост та місцевих підприємців. Окремо Василь Шамборовський звернув увагу на стан лавок та інших елементів благоустрою, зокрема, попросив міську раду сформувати конкретний перелік об'єктів, які потребують ремонту або заміни. Ще одним питанням, яке порушив депутат, став стан дерев уздовж доріг громади. За його словами, гілки в окремих місцях нависають над проїжджою частиною та можуть становити небезпеку для водіїв. У відповідь міський голова Сергій Касян погодився, що питання потрібно повторно порушити перед обласними структурами, які відповідають за відповідні дороги. Щодо дитячих майданчиків, представники міськради запропонували врахувати потреби під час підготовки програми благоустрою на 2027 рік.
2: Абсолютно з вами погоджуюся. Треба ще раз вкотре підготувати звернення на департамент дорожнього господарства для того, кого вони на балансі, щоб вони це зробили. Або найняли якісь підрядні організації, які би то зробили. По майданчиках, давайте, коли програму будемо приймати по житлово-комунсервісу на 27 рік, щоб ми врахували ті питання.
1: Депутат Василь Шамборовський своєю чергою наголосив, що йдеться не про масштабні витрати, а про системний поточний ремонт. Ми не просимо 5 мільйонів на якийсь спортивний майданчик, там реально 100 тисяч і зробимо усе, підсумував він. Після цього депутат Олег Іванчина порушив питання ремонту дороги до села Потореця. За його словами, дорожнє покриття перебуває в аварійному стані, тому він запропонував повторно звернутись до ПП «Рома», яке обслуговує цю ділянку. Заступник міського голови Олег Олійник відповів, що про проблему знають, і ПП «Рома» вже працює на цій дорозі. Водночас нині йдеться не про ямковий ремонт, а про виконання інших робіт.
3: ПП «Рома» досконало знає про цю ситуацію. Вони зараз на цій дорозі працюють, але не по ямковому ремонту. Департамент теж абсолютно знає досконало про цю ситуацію. Все залежить від того, як вони виділять кошти. Департамент після появи навіть першої ямковості було повідомлено і проведено обстеження. Все залежить, як департамент на свою дорогу виділить гроші. А ПП «Рома» виконає. Не доводяться кошти.
1: Представник міської ради наголосив, що ремонт дороги залежить від фінансування з боку департаменту дорожнього господарства. Водночас міській раді зазначили, що громада самостійно виконує окремі роботи на дорогах, хоча вони не належать до її безпосередніх повноважень. Під час обговорення міський голова Сергій Касян також повідомив про ремонт іншої ділянки дороги – Чептицький перетоки. Роботи розпочали на відрізку від Бендюського перехрестя і до Цвинтаря. За словами представника міськради, підряднику додатково потрібно близько 2 мільйонів гривень, щоб продовжити ремонт до ТЗОВ «Єврокомерс» у народі «Бойня», говорить Сергій Касян.
2: Червоноград перетоки на відрізку від Бендюського перехрестя до Цвинтара. Просять нас 2 мільйони гривень для того, щоб дойти до «Єврокомерса». Я їм не дав ніякої відповіді, це треба дивитися на виконання дохідної частини і радитися з вами.
1: Також у міській раді повідомили, що на іншій ділянці дороги, про яку йшлося під час сесії, тривають роботи на протяжності близько 900 метрів. Її асфальтування, за словами посадовця, мали завершити того ж дня. Питання ремонту дороги до Потореці депутати пропонують тримати на контролі і повторно звернутись до відповідальних за її утримання. Ще одне питання стосувалося збереження історичних пам'яток. Олег Кожушко порушив питання укладення охоронних договорів на дві культові споруди громади – храм Святих Петра і Павла Української греко-католицької церкви та Миколаївську церкву Православної церкви України. За словами депутата, документи для укладання охоронних договорів на храмах Святих Петра і Павла і Миколаївської вже підготували і передали до Львова. Водночас, стверджує він, місяць не отримують результат. Він нагадав, що питання охоронних договорів обговорюють вже не перший рік. І, за словами Олега Кожушка, через їх відсутність громада не могла повноцінно використати передбачені кошти на роботи.
4: Перед сьогоднішньою бюджетною комісією подзвонив посадовцю і запитався, як справа з охоронними договорами, як справа з пам'ятником жертвам терору і депортації українців Холмщини під час операції «Вісла». Він сказав, дзвоню, відповіді нема. Це вже місяць, такі відповіді мені лунають. 4 тижні, ви розумієте? Пам'ятаєте, колеги депутати, ми минулого року воювали, виділили кошти, ми ці кошти не могли освоїти, тому що нам посадовці доказали, в тому числі начальник відділу,

0: І головний бухгалтер, що потрібний, охоронний договір нам на ті релігійні споруди культові. І тоді після того можна буде виділяти наші бюджетні кошти.
1: Депутат наголосив, що необхідні документи вже підготували, а частину роботи вдалося виконати із залученням фахівців.
0: Документи Оксана Іванівна Калиш зробила, ми пам'ятаєте, ми зекономили там суттєву суму, тому що це є державне підприємство при Міністерстві культури. Вона зробила всі необхідні речі, документи всі відправлені до Львова, але вони місяць, як мінімум, там вже знаходяться.
1: Він запропонував представникам міської ради особисто поїхати до Львова і з'ясувати, чому документи не рухаються. Далі говорить Олег Кожушко.
0: Чи можна знайти якийсь день, вибрати і поїхати, сісти, домовитися, взяти депутатів обласної ради, забрати ці охоронні договори, щоб ми могли рухатись далі? Ми не можемо, шановні, рухатися далі, розумієте? Церква потребує капітального ремонту.
1: Під час обговорення міський голова Сергій Касян зауважив, що документи справді перебувають у відповідному департаменті. Усе, що залежало від Сокальської міської ради, зроблено. А далі очікується відповідь від обласної гілки. Проте депутат Кожушко наполіг, що міська рада могла б активніше комунікувати з обласною владою, щоб пришвидшити процес. Після цього він перейшов до іншого питання – оформлення державного статусу пам'ятного знаку жертвам депортації та терору українців із Холмщини. Олег Кожушко нагадав, що міська рада раніше доручала відповідальному відділу зайнятися питанням взяття пам'ятного знаку на державний облік та під державну охорону.
0: Скажіть, будь ласка, чи щось зроблено по постановці на державний облік та під державну охорону пам'ятного знаку жертвам терору депортації? Холмщини українців, де ми будемо 11 жовтня проводити захід, величезний захід, де будуть задіяні холмщаки зі Львова, з Волині, Сокальщини.
1: Він також наголосив, що пам'ятник споруджували коштом людей, діаспори і товариства Холмщина. Тому, на його думку, громада має належно цим опікуватись. Цей пам'ятник будувався дійсно за людські гроші, за гроші діаспори, за гроші товариства Холмщина. І не можна також його, як то кажуть, ігнорувати, зазначив Олег Кожушко. Депутат подякував за допомогу з ремонтом тріщини на пам'ятнику, яка утворилась від герба України вниз, і водночас наголосив, що цього недостатньо. Пам'ятний знак потрібно офіційно поставити на державний облік, продовжує Олег Кожушко.
0: Далі треба цей пам'ятник поставити на державний облік. Це робиться розпорядженням голови обласної адміністрації. Є певний механізм.
1: Депутат зауважив, що міська рада має не лише давати доручення, а й контролювати їх виконання. Під час дискусії представник міської ради заявив, що питання ініціює Сокальська міська територіальна громада, а механізм його вирішення потребує додаткового вивчення. Окремо депутати обговорили ситуацію з будівництвом меморіалу полеглих героїв у Сокалі. Відтак Роман Шевчук заявив, що в соцмережах поширюються звинувачення на адресу міської ради через нібито затягування будівництва. Він поставив питання, чому мешканці громади не отримують достатньо інформації про те, на якому етапі перебуває проєкт і хто відповідає за його реалізацію.
2: Чому громада не знає, що робиться, що зроблено і хто відповідальний за будівництво цього пам'ятника? Чому хтось каже, що якась є позиція? Ну, дивіться, якщо далі не буде тої ближньої позиції, то й не буде більшості тепер ні вашої. І до кого зв'язалося, якщо не буде тої позиції?
1: Сокальський міський голова пояснив, що ідея створення меморіалу виникла ще у 2024 році. За його словами, міська рада кілька разів збирала родини загиблих захисників і пропонувала різні варіанти розташування меморіалу.
3: Ми декілька разів збирали родини загиблих і пропонували їм три варіанти побудови меморіального того комплексу. Вони були в різних локаціях. Пропонувалася площа, пропонувалася церква і пропонувався навіть парк. Одноголосно родини загиблих у 24-му році нам дали відповідь, що вони бачать цей пам'ятник на місці, там де стояв пам'ятник Небесної Сотні біля храму.
1: Після цього розробили концепцію, провели архітектурну раду. За словами мера, вона тричі розглядала проект, після чого міська рада перейшла до процедури закупівлі. Був проведений закупівельний процес. За закупівлю відповідав житлокомунсервіс. Тричі була оголошена процедура. І тільки з третього разу був визначений переможець. Це фірма з Нововолинська. Вона розпочала дані роботи, розповів Сергій Касян. Роботи, за його словами, тривали до кінця 2025-го, а після цього у соцмережах та медіа почалась дискусія щодо зовнішнього вигляду меморіалу.
3: У Фейсбуці, в засобах масової інформації всюди розпочалася робота з приводу того, що не влаштовує той пам'ятник. У квітні місяці я зробив громадські слухання в Народному домі. Ми припинили всі роботи. І в Народному домі люди висловили ще раз підтримку будівництва. Абсолютною більшістю сказали, вони хочуть, щоб цей пам'ятник був збудований біля церкви.
1: час слухань родини загиблих запропонували змінити його концепцію. Перший варіант передбачав бетонні конструкції. А після обговорень архітектору доручили переробити проєкт, каже Касян.
3: Дали завдання архітектору переробити. Архітектор переробив це. І в липні місяці ми зібрали повторно родини загиблих героїв і ознайомили їх з тою концепцією. Концепція вже передбачала там не бетонні стіни, а мармур, і на мармурі написані будуть прізвища загиблих героїв. Слайди, які будуть показуватися. Дана концепція підійшла навіть критикам, погодили і повторно було проголосовано.
1: Наразі проєкт перебуває на етапі коригування. Як пояснив міський голова, замінюють не концепцію меморіалу, а його кошторисну частину. Після цього проєкт мають передати на експертизу та оголосити нову закупівлю. Попередній договір із підрядником розірвали.
3: Ми дали даний проєкт на доопрацювання в проєктну організацію. Станом на сьогодні архітектор вже закінчив проєкт свій і зараз відбувається коригування проєкту по цінах. Не по концепції, виключно по цінах. Після того, як завершиться по цінах, буде проведено моніторинг цін. Він дасть специфікацію. На жаль, отака сьогодні послідовність. І лише після того буде переданий даний проєкт на експертизу і потім буде об'явлений повторний конкурс. Попереднім підприємцем, який заключив був угоду, угода була розірвана.
1: Під час обговорення депутат Олег Кожушко порушив питання демонтованої стели Героїв Небесної Сотні, яка, за його словами, нині зберігається на території ЖЕКу. Він запропонував не чекати завершення нового меморіалу, а знайти окреме місце для встановлення стели і доповнити її фотографіями Героїв Небесної Сотні. Він запропонував встановити стелу в іншому місці, наприклад, біля фонтану, оскільки територію біля храму уже визначили для нового меморіалу полеглих героїв. У міській раді відповіли, що стела передбачена у новій концепції меморіалу. Наприкінці блоку звернень депутат Ігор Плечень порушив питання дотримання днів жалоби у Сокальській громаді. За його словами, якщо в громаді оголошено день жалоби, у закладах не має відбуватись розважальних заходів, зокрема звучати музика чи проводитись танці. Плечень зазначив, що щодо цього діють відповідні розпорядження, і тому закликав міськраду та правоохоронців контролювати їх виконання і реагувати на випадки порушення встановлених обмежень. У Шептицькому через відключення електроенергії знизився тиск води. У понеділок, 12 жовтня, в Шептицькому мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок зіткнулись із зниженням тиску води, а в деяких квартирах водопостачання тимчасово припинилося. Причиною стало відключення електроенергії на центральних теплових пунктах через заборгованість за електроенергію. Про це повідомляють кореспонденти Нео Радіо із покликанням на інформацію директора теплоенергомережі Степана Домоховського під час наради в міській раді. За його словами, через відключення електроенергії приблизно у 40% будинків міста вода подавалась зниженим тиском. На сесії Шептицької міськради виділили кошти для погашення боргу. Підприємство передало до казначейства платіжні інструкції. Проте платежі наразі не проводять, тому Львівенергосбут відключив теплоенергомережу від електропостачання. Станом на вечір 12 жовтня електропостачання підприємства відновили. Міський голова Андрій Залівський подякував Львівській обласній військовій адміністрації за підтримку в регулюванні ситуації, а також Львівенергосбуту за розуміння. Водночас він закликав мешканців Шептицької громади бути готовими до можливих повторних перебоїв і заздалегідь робити запаси технічної та питної води та інших необхідних речей. Керівникам комунальних підприємств громади доручено подбати про запаси пального та наявність генераторів. Соціальні працівники Сокальської громади пройшли навчання з домедичної допомоги. У Сокальській районній лікарні відбулось навчання з домедичної допомоги для працівників центру надання соціальних послуг Сокальської міськради. Учасники опанували практичні навички, які можуть допомогти врятувати життя людини до прибуття медиків. Інструктаж провів лікар-анестезіолог Юліан Макачка, який поділився професійними знаннями і практичними рекомендаціями. Під час навчання соціальні працівники розглянули алгоритм дій у разі травм, критичних кровотеч, втрати свідомості, перегріву, а також увагу приділили практичним навичкам, оцінюванню безпеки місця події, стану постраждалого, перевірці свідомості дихання, правильному виклику екстреної медичної допомоги, способом зупинки кровотеч тощо. Такі знання мають особливе значення для соціальних працівників, які часто першим опиняються поруч з людиною, що потребує допомоги. В критичній ситуації своєчасні правильні дії можуть мати вирішальне значення для збереження життя та здоров'я. У неділю у храмі Святого Йосафата, що у місті Шептицький, відбувся духовно-мистецький захід «Боєсмь тепер вашим митрополитом», присвячений 125-й річниці інтронізації митрополита Андрея Шептицького. Проект представила заслужена канонічна капела України «Трембіта». Через пастирські настанови митрополита, музичні твори та проникливе слово присутні мали змогу глибше пізнати його духовну спадщину, служіння церкві і українському народові. Особливої атмосфери заходу надали хоровий спів капели «Трембіта» і звучання камерного оркестру. Музичне виконання поєдналось з розповіддю про постать Андрея Шептицького, чиї настанови, виголошені понад століття тому, залишаються актуальними і сьогодні. Організатором і автором проекту став Михайло Перун, диригентом Микола Кулик, ведучою заслужена працівниця культури України Марія Христинич. Організатори подякували солістам, хористам і музикантам камерного оркестру капели «Трембіта» за виконання і вшанування пам'яті великого митрополита. А для тих, хто не зміг відвідати захід особисто, Шептицька міська рада підготувала відео з уривками виступу капели, які можна переглянути на офіційних сторінках громади. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних і нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Best Link.
4: Відчуй ритм світобудови.
5: Ранок на Радіо Сокаль.
4: Відчуй ритм світобудови.
5: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті» – спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 Софія Рибак та Сокальської школи номер 5 Назар Марощак. Наше дитинство з Русланом тісно пов'язане, розповідає Ірина Панас, двоюрідна сестра полеглого захисника, героя Руслана Ленка. Усі родинні свята проводили разом. Пам'ятається його щирість і щедрість. Завжди всім ділився з нами. Щира посмішка і добрі очі. Все це він зберіг і переніс у доросле життя. Руслан був скромний і стриманий, але водночас хоробрий. Всі рішення приймав обдумано. Надійна опора для сім'ї, хороший чоловік, добрий тато, щирий друг і мій найкращий брат. Таких, як він, мало, але кулі, як наречені, обирають найкращих. На жаль, при виконанні бойового обов'язку його молоде життя обірвалося. Руслан назавжди в наших серцях. Читаємо у світлих спогадах сестри про воїна Руслана, який до останнього тримав над нами небо. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ленко Руслан Юрійович, новітній герой Сокальщини та України, народився 23 серпня 1985 року в місті Сокаль в сім'ї Лариси та Юрія Ленків. З самого дитинства Руслан був товариським та активним хлопчиком. Спершу ходив в 6-й дитячий садочок рідного міста, а у старшій групі перейшов до садочка номер 2. Був чемним, послушним хлопчиком і водночас допитливим і цікавим. Дуже любив свого молодшого брата, з яким разом бавилися, ходили на рибалку, походи, навчав його завжди.

0: на правах, так би мовити, старшого. Вмів дружити і цінувати дружбу. А ще любив вчити вірші. Виступав у різних ролях, згадує з пекучим болем мама Лариса. З раннього дитинства продовжує. Син цікавився технікою. Не було вдома речі, яку б він не розібрав. Ще не вміючи ходити, маленький Руслан знайшов у бабусиній хаті невидимки для волосся і запхав їх у розетку під столом, де його згодом і знайшли. Тато Юрій, сумно усміхаючись, мовить. Будучи малим, Руслан заряджався від розетки. Таким чином, експериментуючи, пізнавав техніку з раннього дитинства. Був цікавим та допитливим хлопчиком. Батьки згадують випадок, як малий Руслан запхав у подовжувач цвяха, маючи величезне бажання дізнатися щось нове. З ранніх літ мав потяг до мотоциклів та машин, просто оглядаючи їх. Дідусь Микола, професійний тракторист, розповідає, якби маленькому Руслану залишити ключі від трактора, то він за одну ніч розібрав би його на частинки. Таким працьовитим і допитливим залишався до останньої хвилини свого життя. З невимовним болем, говорить дідусь. У Руслана була дитяча мрія – їздити на довгих машинах, фурах. Його очі горіли від щастя і захвату, коли він бачив великі машини дорогою на світязь, розповідає згорьована мати. Не міг відвести очей від довгих машин, які, мабуть, снилися йому. Згодом ця дитяча мрія таки здійсниться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: 1993-2000. Безтурботні роки шкільного життя. Руслан – учень Сокальської школи перших третіх ступенів номер 5. Перша вчителька Марія Іванівна Приступа пригадує. 6 липня наша Сокальська земля втратила вірного сина України, а я – свого учня. Для Марії Іванівни за понад 35 років професійної діяльності особливе місце у серці завжди займали діти. Серед них і зовсім малий, але вже тоді відповідальний та працьовитий Руслан. Він запам'ятався мені добрим, працьовитим та відповідальним хлопцем. Добре, що ці риси він проніс через усе життя, яке, на жаль, віддав за нашу волю, згадує вчителька. Що не доручи, усе виконає. Це про Руслана, розповідає. Вже в старших класах класна керівник Стасюк Ольга Юстинівна відзначає особливу вічливість і мудрість свого учня. А ще його допитливі очі, які постійно прагнули нового. А найбільше того, що пов'язане з механікою. Таких учнів забути не можна. І ми, нащадки, ніколи не забудемо тебе, Руслане, говорить вчителька. Заступниця директора з навчально-виховної роботи рідної 5-ї школи захисника Наталія Курило пригадує. Руслан був інтелектуально розвинутим, з математичним складом розуму. Неметушливий та життєрадісний. Завжди дуже поміркований, стриманий, але разом з тим надзвичайно ініціативний і винахідливий, сумлінний і відповідальний, зі світлою і доброю душею. Директорка Валентина Михайлевич розповідає, Руслан з юних років був совісним та справедливим. Таким людям не все легко вдається в житті, але з Божою поміччю він був для всіх людиною з великої літери. Любов до України була в його сутності. Учень, який завжди був вірний своїм принципам і цінностям. Він виріс справжнім патріотом. І його подвиг став продовженням тих якостей, які він розвивав ще в шкільних стінах. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Однокласниця Руслана Галина Тетюк зізнається, що досі складно говорити про нього в минулому часі. «Я не Ленко, я Ленко», – Руслан терпеливо кожен раз нагадував, що прізвище його треба вимовляти з правильним наголосом. Ця фраза запам'яталася найбільше, адже повторювалася майже на кожній перекличці. І що головне, завжди спокійно, без притиску. Руслан – добрий хлопець, з великим теплим серцем і привітною усмішкою. Спочатку написала «був» та витерла це слово, бо не «був», а «є». Завжди і назавжди є в наших спогадах і наших серцях, говорить однокласниця Галина. У спогадах однокласника Василя Свистуна читаємо. Руслан завжди був усміхненим, життєрадісним, вихованим та відповідальним хлопцем. Брав участь у змаганнях, концертах та інших шкільних заходах. Дружив зі всіма однокласниками. Завжди допомагав в усьому. На нього можна було покластися. Вмів дотримуватися свого слова. Підказував, як краще робити, і постійно прагнув дізнаватися щось нове. Вчився майже на відмінно. Любив школу та вчителів, до яких ставився з особливою повагою. Захищав менших, чим проявляв свою доброту і милосердя. Ніколи не глузував з інших. Одним словом, справжній, добрий і щирий друг і однокласник. Однокласниця Уляна Швед розповідає, Руслан був дуже спокійним за характером, але вмів відстоювати свою думку. Мав декількох друзів, з якими дружив, але спілкувався з усіма. Був трошки закритим. Але коли побачила його вже після школи, він тоді вже зустрічався зі своєю дружиною, то виявився дуже відкритим і приємним у спілкуванні. Безконфліктний, спокійний, такий симпатичний хлопчина. Як уже мовилося, з дитинства Руслан виявляв неабияку зацікавленість до всякого роду механізмів. Тож не дивно, що майбутній фах обрав слюсаря-автомеханіка, який успішно опанував в Сокальському професійному училищі. А далі – робочі будні. І, як пригадують рідні, механіка займала особливе місце у житті юнака. До роботи ставився дуже відповідально. В різні роки працював на Волиньвугіллі в Нововолинську, на фабриці «Датський текстиль», механіком на підприємстві «Єврокомерс», далекобійником мандрував світом на великих машинах, як колись у дитинстві мріяв. Керівництво неодноразово висловлювало подяку батькам за виховання такого відповідального сина. 20 жовтня 2007 року Руслан створив щасливу українську родину разом з дружиною Наталею. Він був найкращим чоловіком. З невимовним болем, говорить жінка, підтримував мене у будь-яку хвилину. Він був для мене все. У родинній любові і злагоді народилося двоє діточок – Яна і Лариса. Для донечок Руслан став добрим батьком, порадником та другом. Його поради назавжди закарбувалися в їх пам'яті та серці. І ці теплі літні дні спільного сімейного відпочинку на природі, в урочищі Валівка чи на озері Світязь. І скільки ще таких спогадів могли б лягти в канву щасливих родинних буднів, якби не війна.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Руслан завжди мав власну думку і відстоював її. Був ініціативний, сильний, незалежний, упевнено йшов до поставленої перед собою мети. Його пам'ятають людиною, яка мала гостре відчуття справедливості та честі, і на яку завжди можна було покластися. В армії не служив. Як розповідають рідні, 24 лютого 2022 року, день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Руслан повернувся в Україну, поспішав до дружини на її день народження. Рішення залишитися в Україні було безповоротне і обговоренню не підлягало. ходив, записувався в територіальну оборону, в яку так і не потрапив, розчищав сокальські стрільбища для навчань, намагався бути корисним у найскладніші перші дні випробувань великою війною. Незадовго, 14 березня, мобілізувався на посаду водія 2-го кулеметного взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-48-58 у Дніпрі. Після військової підготовки служба на Куп'янському напрямку Харківської області у селищі Ківшарівка. Позивний Руслан отримав символічне Криївка. 6 липня 2024 року. Поблизу населеного пункту Степова Новоселівка під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Росії воїн прийняв свій останній бій. За свою землю, яку створив сам Бог для земного раю. Недаремно ж в слові «Україна» чуємо «рай», «раїна». На превеликий жаль, ангельське військо поповнилося ще одним мужнім воїном, який віднайшов свій вічний спокій на алеї слави рідного міста.

світлій пам'яті героя Руслана Ленка присвячується. 1985-2024. Назавжди 38. І, можливо, час забирає голоси. Подекуди стирає дати, змінює міста і покоління, але є те, чого час не має права забрати. Пам'ять. Нашу пам'ять. Про тих, хто став ціною нашого сьогодні. І поки ми вимовляємо їхні імена, розповідаємо їхні історії, передаємо їх дітям, вони не залишаються в минулому, а живуть і сьогодні у нашій пам'яті, у нашій свободі. Пам'ятати означає дякувати. Вічна пам'ять воїну світла Руслану. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 14 жовтня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Луцьку по нафтобазі вдарив російський дрон. Сталася пожежа. Частина Києва на аварійних відключеннях після атаки РФ балістикою. Британія пришвидшить постачання Україні ракет ЛММ і готує санкції проти РФ. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Луцьку ніч на 14 жовтня зазнав дронової атаки РФ. Зачепило нафтобазу. Сталася пожежа, яку вже загасили. Про це повідомив у середу секретар Луцької міської ради. Виконуючий обов'язки мера Луцька Андрій Разумовський у соцмережах, цитую, «Сьогодні вночі в Луцьку унаслідок влучання ворожого БПЛА виникла пожежа на території нафтобази. Загорання сталося близько 2 години ночі. Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38», – написав виконуючий обов'язки мера Луцька Разумовський. У 5 районах Києва ввели вранці 14 жовтня аварійні відключення електроенергії після атаки РФ балістикою на об'єкти енергетичної столичної інфраструктури. Про це повідомив у середу мер Києва Віталій Кличко та в енергокомпанії. ДТЕК теж повідомляли про ці зміни. Масованого удару балістикою зазнали енергооб'єкти Києва та області. У столиці перебої зі світлом, написав Кличко у ДТЕК. Уточнили, Київ атака ворога призвела до аварійних відключень у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району столиці. Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють. Як вказано, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки. За даними ДСНС, де показали наслідки, у Києві 3 людини загинули унаслідок російського обстрілу. Триває ліквідація наслідків у 3 районах столиці. У поліції Києва вказали, що комбінована ворожа атака на столицю тривала з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку. У поліції підтвердили, що 3 людей загинули, і вказали, що відомо про 27 постраждалих, серед них 8-річна дитина.
1: До подій у світі.
2: Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет ЛММ, які ефективно збивають реактивні шахеди і готує нові санкції проти Росії. Про що оголосять під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона, про це повідомляє Офіс прем'єр-міністра Великої Британії. Зазначається, що сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема, по Києву. Велика Британія закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та посилити тиск на Путіна, йдеться у повідомленні. Вказується, що російський диктатор має дотримуватися закликів Сполучених Штатів до припинення атак по українській енергетиці. Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував хороші рішення від партнерів на підтримку України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Ну, ми продовжуємо 9-ту ранкову годину прогнозом погоди. Традиційно бачимо, що зараз наші термометри фіксують 4 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 753 міліметрів ртутного стовпчика, вітер південний 1,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим впродовж усього дня. Більша частина дня пройде без опадів, проте ближче до вечора очікується дрібний дощ. Зараз можемо спостерігати туман, тому закликаємо водіїв бути обережними та уважними на дорозі через обмежену видимість. Вже завтра, у четвер, 15 жовтня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини, проте вже дощитиме від ранку і до пізнього вечора. Похмурої погоди слід чекати завтра впродовж усього дня. Максимальна температура сягатиме 11 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Просто поцілуй, просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою кулу.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося. У астрологів сьогодні вони рекомендують нам зважати, бо сьогодні день несподіваних поворотів і важливих рішень. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку. Детальніше.
2: Овен.
1: Цього дня може виникнути суперечка з колегою, другом або близькою людиною через різні погляди на одне питання. Не намагайтеся завершити розмову перемогою за будь-яку ціну. Спокійне пояснення своєї позиції принесе більше користі.
2: Телець.
1: Ви можете отримати відповідь на запитання, яке давно залишалося відкритим. Це може стосуватися як робочих справ, так і особистих стосунків.
2: Близнюки.
1: Цього дня головне не перевантажувати себе і не створювати проблем. Визначте найважливіше і сконцентруйтеся на цьому по одній задачі зараз. Вечір обов'язково приділіть власне відпочинку.
2: Рак.
1: У сімейних справах може виникнути питання, яке всі давно обходили стороною. Це слушний момент, щоб обговорити розподіл обов'язків, спільні витрати або плани на найближчий час. Говоріть конкретно про те, що вас не влаштовує, не переходячи до старих образ.
2: Лев.
1: Не варто сумніватися у собі і своїх силах. Навіть якщо обставини складатимуться не так, як ви планували, не відмовляйтеся від задуманого через тимчасові труднощі. Ваша наполегливість допоможе знайти вихід із ситуації та наблизитися до бажаного результату.
2: Діва.
1: Не беріть на себе чужу роботу тільки тому, що вам простіше зробити все самостійно. Дозвольте іншим відповідати за власні обов'язки.
2: Терези.
1: У стосунках може виникнути ситуація, коли доведеться прямо сказати про свої бажання. Якщо вас засмутило чиєсь рішення або брак уваги, не чекайте, що людина сама здогадається про причину невдоволення. Спокійно поясніть, чого вам бракує.
2: Скорпіон.
1: Внутрішнє напруження може досягти піку і здаватиметься, що всі навколо щось приховують або діють вам на нерви. Не шукайте ворогів там, де їх немає, інакше ризикуєте загрузнути у сварках та образах, які затягнуться не на один день.
2: Стрілець.
1: Може виникнути бажання втекти від рутини, щоб зрушити з місця достатньо навіть чогось невеличкого. Дозвольте собі якусь дрібничку, яка перемкне вашу увагу.
2: Козиріг.
1: Ваші плани можуть змінитися через обставини, на які ви не впливаєте. Якщо скасується зустріч або відкладеться поїздка, використайте вільний час для справи, до якої давно не доходили руки.
2: Водолій.
1: Цього дня уважно перевіряйте умови домовленостей, особливо якщо йдеться про спільні гроші або повернення боргу. Є ризик наробити помилок, які викрадуть ваші сили і час, а також призведуть до зайвих витрат. Не приймайте фінансових рішень поспіхом і не покладайтеся лише на усні обіцянки.
2: Риби.
1: Ви можете отримати прохання про допомогу саме тоді, коли матимете власні плани. Перш ніж погоджуватися, з'ясуйте, скільки часу та зусиль це потребуватиме. Якщо не встигаєте, чесно скажіть про це і запропонуйте інший варіант.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик. Реклама.
3: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
6: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
7: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
8: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
7: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
8: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
7: Телефон 063 90 39 129.
8: 063 90 39 129.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
10: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
11: Реклама. Радіо Сокаль.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі дитячі страхи.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 14 жовтня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала 39 балістичними ракетами та понад 120 дронами. Під ударом була енергетика. Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink. Катастрофа Міг-29 на Одещині. Одна з версій – нештатне спрацювання керованої ракети. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: РФ у ніч на 14 жовтня атакувала 39 балістичними ракетами та понад 120 дронами. Під ворожим ударом була енергетика і критична інфраструктура. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соціальних мережах. Цитую. За цю ніч росіяни застосували 39 балістичних ракет і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики і критичної інфраструктури у Києві, в Київській області та у Харкові. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий. Масштабністю такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними. Щонайменше 600 тисяч людей зараз, на жаль, без електрики. Можуть бути і більші відключення. На жаль, є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах нашого енергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Я вдячний ремонтним бригадам, усім українським енергетикам, працівникам ДСНС України за всі зусилля для ліквідації наслідків цього російського удару. На жаль, є жертви і поранені, написав Зеленський. Президент зазначив, ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну та знищення. Ми просимо президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Лінсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує. Президент Америки має всі сильні і достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора. Ми просимо надати Україні додаткові пакети протиракетних комплексів для Патріот. Ми абсолютно справедливо кажемо Сполученим Штатам, Європі і всім нашим партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатись наодинці проти такого неадекватного і провоєнного суб'єкта, як Росія. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Мир може прийти тільки завдяки силі, і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип «Слава Україні», зазначив президент. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкраснов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Цитую, я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується військового пакету послуг Starlink Shield і встановлено на швидкості 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, написав Безкраснов у соцмережах 14 жовтня. Катастрофа винищувача Міг-29 на Одещині могла спричинити нештатне спрацювання керованої ракети. Про це, за даними ДБР, цю версію мають підтвердити відповідні експертизи. ДБР продовжує розслідувати обставини падіння винищувача Міг-29 на Одещині. Командування повітряних сил ЗСУ провело службове розслідування однієї з версій Причин авіаційної події у ньому названо нештатне спрацювання керованої ракети. Водночас, відповідно до законодавства, ця версія потребує підтвердження в межах кримінального провадження та підтвердження відповідними експертизами, йдеться у повідомленні. Наразі ДБР визначило комплекс відповідних експертиз. Зокрема, фахівці досліджують бортовий реєстратор винищувача, так звану чорну скриньку. Слідство очікує на результати експертних досліджень, які можуть допомогти встановити причини та всі обставини авіаційної катастрофи. Остаточні висновки щодо причин падіння винищувача будуть зроблені лише після отримання та оцінка результатів усіх призначених експертиз у межах досудового розслідування. Нагадаємо, 10 серпня 2026 року винищувач Міг-29 Збройних сил України виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників у Баразівському районі Одеської області. Під час виконання завдання виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. США та Росія можуть провести нові переговори до кінця року. У Москві зробили гучну заяву. Росія та США можуть провести черговий раунд двосторонніх консультацій до кінця 2026 року. Про це із посиланням на заступника міністра закордонних справ РФ стало відомо виданню УНН. Водночас конкретних домовленостей щодо проведення тристоронньої зустрічі за участю України наразі немає. За словами Рябкова, наступний раунд російсько-американських консультацій може відбутися до кінця поточного року. Водночас дипломат не назвав конкретної дати проведення зустрічі. Окремо представник російського МЗС прокоментував перспективи відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни. За його словами, наразі конкретних домовленостей про організацію такої зустрічі немає. Раніше, 7 жовтня, Рябков також заявляв про відсутність актуальних планів щодо проведення тристоронніх переговорів. При цьому він стверджував, що Москва залишається відкритою до контактів у такому форматі. Водночас заступник глави російського МЗС наголошував, що двосторонні контакти між Москвою та Вашингтоном з українського питання продовжуються. Зокрема, він нагадав про зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо 23 вересня, під час якої сторони обговорили війну в Україні. При цьому варто пам'ятати, що двосторонні консультації Росії та США не тотожні тристороннім переговорам щодо завершення війни. Окремим напрямком дипломатичного діалогу між Москвою та Вашингтоном залишається питання функціонування посольств, дипломатичних обмежень та інших проблем у відносинах двох країн. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 7 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Майже увесь день мене без опадів, але ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Максимальна температура сьогодні сягатиме 12 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у четвер, 15 жовтня, нам слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нами залишатиметься похмурим упродовж всієї доби. Нічний дощ до ранку повинен закінчитися, проте у другій половині дня він відновиться і йтиме до пізнього вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 12 градусів тепла. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 10 градусів із позначкою плюс, вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: в обожнем он и прекрасніший ранок, народжений прямо у космосі. З тебе писали шедеври мистецтва, то не розгадали філософію.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 14 жовтня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Операція «Вівальді». Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 кілометра квадратного. Зеленський підтвердив, що США пригрозили призупиненням розвідданих Україні через удари по російських НПЗ. Після Яндекс, Сбербанк, Україна атакувала один із найбільших дата-центрів Росії. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Сили оборони звільнили ще 101 квадратний кілометр української землі в межах операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За весь час операції під повний контроль України повернули 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів. Про це повідомив 14 жовтня командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Четвертий сезон операції «Вівальді» Білецький оголосив про взяття ще 101 квадратного кілометра, повідомили у корпусі. Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове і Колодязі, повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький. Протягом четвертого етапу «Вівальді» противник втратив близько 3000 солдатів, а Україна повернула 101 квадратний кілометр території. Як повідомили у корпусі, операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос. Ми не дали противнику обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків-Слов'янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угрупування на Донбасі. Ми зірвали наступ угрупування «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий, заявив Андрій Білецький. За весь час операції ми повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів. Втрати ворога становлять 8 тисяч солдатів РФ, вказали у корпусі. 4 сезони «Вівальді» завершено, але музика лунає, наголосили у 3-му армійському корпусі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували попередження про можливе призупинення обміну розвідувальними даними зі США. Про це з посиланням на інтерв'ю глави держави повідомило NPR 13 жовтня. Адміністрація Трампа попередила, що може припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо українські сили не припинять далекобійні удари безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії, як пише видання, заявив президент України Володимир Зеленський. Під час розмови журналіст запитав Зеленського, чи підтверджує він, що США припинили передавати Україні розвідувальні дані. Зеленський сказав мені, що цього ще не сталося, але було попередження, що це може статися, зазначила журналіста NPR. Президент України уточнив, що повідомлення надходило не безпосередньо йому, а українським військовим. Але, чесно кажучи, чи отримували ми повідомлення про те, що це можна зупинити за певних умов? Так, мої генерали казали мені, що на рівні військових вони мають цю інформацію, заявив Володимир Зеленський. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальні дані та продовжує співпрацю з Києвом. Про це американський лідер повідомив 13 жовтня під час спілкування з журналістами.
1: До подій у світі.
2: У ніч проти 14 жовтня Сили оборони України завдали удару безпілотниками по мегадата-центру російського Сбербанку в місті Балаково Саратовської області Російської Федерації. Атаку підтвердила українська оборонна компанія «Firepoint». Ну ви ж не думали, що все обмежиться лише Яндексом. Сбербанк, приймай естафету, йдеться у саркастичному повідомленні компанії. Масова атака безпілотників на Балаково тривала в ніч проти 14 жовтня. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів, після яких у промислових районах міста спалахнули пожежі. За даними Осінт, аналітиків телеграм-каналу «Ексільнова Плюс», одним із атакованих об'єктів став мегадата-центр Сбербанку – масштабний комплекс, призначений для зберігання та обробки інформації, забезпечення роботи банківських IT-систем і цифрових сервісів. Вартість проєкту оцінюють у 122,2 мільярди рублів. Комплекс розрахований приблизно на 3 тисячі серверних стійок і до 120 тисяч серверів, а його електрична потужність може сягати 82 мегаватт. Після завершення будівництва він має стати одним із найбільших центрів обробки даних у Росії. Будівництво дата-центру ще триває, однак окремі частини комплексу могли вже ввести в експлуатацію. Окрім обслуговування банківської інфраструктури, на його потужностях планували розмістити сервіси російської державної цифрової платформи «Гостех». Компанія FirePoint також повідомила, що під час нічної атаки сил оборони під удар потрапив металургійний завод МС «Балаково». Металургійний завод МС «Балаково» спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату, зокрема арматури і сортового прокату. Підприємство має власне сталеплавильне виробництво, а його потужності перевищують 1 мільйон тонн продукції на рік. Підтвердив атаку і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. За його словами, пошкоджено кілька житлових будинків та загинула жінка. Водночас російський посадовець заявив, що всі інфраструктурні об'єкти міста нібито працюють у штатному режимі. Інформацію про ураження мегадата-центру Сбербанк він не прокоментував. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступне.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 9 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозом синоптиків, впродовж усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок та день минуть без опадів, а вже під вечір можливий дрібний дощ. Завтра у четвер, 15 жовтня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Щоправда, нічні опади до ранку припиняться, а от після обіду дощ очікувати слід та ще й з більшою силою. Максимальна температура завтра сягатиме 11 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 10 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 4 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: У кожного з нас є така людина, колега, який підколює на нарадах, родич, який неодмінно знаходить болюче місце, подруга, після розмови з якою чомусь починаєш сумніватися у собі, чи знайомий, чия присутність щоразу залишає після себе неприємний осад. Токсичні люди мають дивовижну здатність залишатися у нашій голові навіть після того, як розмова давно закінчилася. Їхня фраза прокручується знову і знову, псує настрій та змушує переживати ситуацію. Так, ніби вона відбувається просто зараз, однак існує спосіб повернути собі спокій, і про це говоритимемо сьогодні у програмі «Радіотерапія». Парадокс у тому, що іноді ми думаємо про таких людей значно більше, ніж про тих, кого насправді любимо. Одна їдка репліка, яку вони сказали 3 дні тому, може крутитися у голові під час вечері, прогулянки чи навіть перед сном. Психологія має на це пояснення, бо коли ми сприймаємо поведінку людини як загрозливу чи принизливу, нервова система реагує так, ніби нам справді потрібно захищатися. Вмикається реакція «бий або тікай», підвищується рівень гормонів стресу, пришвидшується серцебиття, а мозок починає шукати відповідь на запитання «чому зі мною так вчинили?». Причому для організму не завжди має значення, чи відбувається конфлікт просто зараз, чи ж ми лише згадуємо його. Постійне прокручування неприємної ситуації може підтримувати стресову реакцію ще довго після самої розмови. Тобто, коли ви вкотре, подумки, сперечаєтеся з токсичною людиною, ваш організм фактично переживає цю ситуацію повторно. Тож, у всій цій ситуації насправді найважливішим кроком є усвідомити, що чужа токсичність може поступово змінювати ваш власний емоційний стан. Якщо постійно жити в образі, злості та підозрах, мозок звикає до цього сценарію. Негатив стає не просто реакцією на конкретну людину, а своєрідною звичкою. Саме тому іноді можна помітити дивний ефект. Людина, яка роками ненавидить когось за його токсичність, сама стає дедалі різкою, цинічною та недовірливою. Вона настільки довго живе у конфлікті, що починає переймати його правила. І це точно не той фінал, якого ви хочете. Тож наступним кроком, який може здатися і несправедливим, є пробачити токсичну людину, проте прощення тут зовсім не означає сказати «нічого страшного, ти мав право так зі мною вчинити». Воно не вимагає відновлювати стосунки, забувати образу чи дозволяти людині знову переступати ваші кордони. Прощення – передусім відмова носити чужий вчинок у собі. Коли людина подумки тримається за образу, її фізіологічна реакція на стрес посилюється. Коли ж вона уявляє, що відпускає образу, організм навпаки заспокоюється. Практики прощення можуть знижувати сприйняття стресу, гніву та навіть артеріальний тиск. Тож пробачити токсичній людині не означає зробити її послугу. Це радше спосіб перестати дозволяти її поведінці керувати вашим настроєм, тілом і думками. Ось тут починається найскладніше. Одне діло – перестати злитися, зовсім інше – щиро побажати людині добра. На перший погляд це здається абсурдним, адже навіщо бажати хорошого тому, хто зробив вам боляче? Проте практики співчуття та доброзичливості свідчать, що вони можуть позитивно впливати на психологічний стан, соціальну близькість і фізіологічну реакцію організму на стрес. У практиці медитації доброзичливості людина свідомо формує побажання добра спочатку собі, а потім іншим. Відомо, що навіть короткі практики такого типу можуть посилювати позитивні емоції та відчуття зв'язку з іншими. Це не означає, що токсична людина раптом стає хорошою, та точно не означає, що вам потрібно впускати її назад у своє життя. Просто можна подумати інакше. Наприклад, якщо хтось поводиться жорстоко, маніпулює, принижує чи постійно демонструє заздрість, за цим часто стоять власні проблеми, невпевненість або глибоке незадоволення собою. А це не виправдовує поведінку, проте така перспектива допомагає перестати сприймати чужу токсичність як доказ того, того, що з вами щось не так. Головна мета – це налагодити стосунки з токсичною, не налагодити стосунки з токсичною людиною за будь-яку ціну. Ви не зобов'язані залишатися поруч, підтримувати контакт чи ставати друзями. Ваше завдання значно важливіше – не перетворитися на таку ж саму токсичну людину у відповідь. Спочатку відпустіть образу заради себе, потім, якщо зможете, додайте до нього співчуття. Не для того, щоб виправдати чужі вчинки, а щоб остаточно перестати бути заручником цієї історії. І тоді відбувається найцікавіше. Людина, яка забирала у вас стільки ментального простору, просто зникає з ваших думок, а разом із нею повертається спокій, енергія та здатність тішитися тому, що насправді важливе.
0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
2: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Кохана, я зараз буду... До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

тобою поруч. Let's go. Bang, bang.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: На календарі 14 жовтня, середа, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. На війні загинув 26-річний захисник із Шептицького Тарас Яремчук із позивним «Фаза». У Шептицькому зіткнулись 4 автомобілі, травмувались чоловік і двоє неповнолітніх. У Шептицькому та Бендюзі ліквідували ями на дорогах. Сокальська громада розробляє стратегію розвитку до 2034 року. Мешканців запрошують долучатись. Заступниця начальника Покровської МВА зустрілась з переселенцями у Шептицькому. Карітас Сокаль охопив підтримкою 130 родин у межах проекту «Малі гранти» та у вулиці, що у Комареві, провели День здоров'я. Мешканці вакцинувались і пройшли обстеження. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув захисник Тарас Яремчук із позивним «Фаза» 1999 року народження. Воїн служив солдатом, сапером розмінування, електриком відділення розмінування військової частини Т-0110. Про це повідомляє Шептицька міська рада. Тарас Яремчук загинув 13 жовтня поблизу села Автуничі Чернігівської області унаслідок ураження FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким героя, розділяємо біль непоправної втрати, схиляємо голову у скорботі, низький уклін захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну української свободи і незалежності. Світла пам'ять і вічна слава герою. Тринадцятого жовтня у Шептицькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувались 3 людей, серед них 2 неповнолітніх. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області та кореспонденти Суспільного. Зокрема, як повідомила Суспільному речниця відділу комунікації поліції Аліна Подрейко, аварія сталася близько 17:10 на вулиці Богдана Хмельницького. За попередніми даними, зіткнулись автомобілі Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Opel Corsa та Chery Tiggo. Унаслідок ДТП травми отримали чоловік, 2 неповнолітніх. Пасажири постраждалих передали медикам. За інформацією заступниці головного лікаря Шептицької міської лікарні Ірини Полигач, до нейрохірургічного відділення медзакладу госпіталізували 31-річного чоловіка із черепно-мозговою травмою. Неповнолітніх доправили до іншого медичного закладу. На місці події працювали співробітники Шептицького районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання щодо її правової кваліфікації. У Шептицькому на вулиці Молодіжній, а в Бендюзі на вулиці Лесі Українки ліквідували ями за допомогою відфрезерувального асфальту. Про це під час вівторкової наради повідомив заступник керівника комунальника Петро Василишин, передає прес-служба Шептицької міськради. За його словами, минулого тижня підрядна організація ТЗОВ «Броди Дорбут» методом напилення відремонтувала пошкоджені ділянки доріг на вулицях Героїв Майдану, Степана Бандери, Шевський, Святого Володимира, Чорновола, Богдана Хмельницького та Коперника у Шептицькому. Також дорожні роботи проводили у Соснівці, Бендюзі та Волсвані. У Сокальській територіальній громаді розпочали роботу над стратегією розвитку до 2034 року та планом заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Одним із перших кроків стало анонімне опитування мешканців, результати якого допоможуть визначити ключові проблеми, потреби та пріоритети громади. Як повідомив перший заступник міського голови Сокаля Микола Пасько, під час розроблення стратегії враховуватимуть економічний, інвестиційний потенціал, інфраструктуру, потреби населених пунктів і безпекові виклики. Документ також має визначити конкретні проєкти і механізми їх реалізації, опитування триватиме місяць, долучитись можуть мешканці всіх населених пунктів громади, представники бізнесу, громадських організацій і інші зацікавлені особи. Анкету розмістили на сайті Сокальської міської ради у розділі «Стратегія». Докладніше слухайте у вечірніх випусках новин. Заступниця начальника Покровської військової адміністрації Маргарита Ідрісова відвідала Шептицький, щоб підтримати земляків, які через війну були змушені залишити свої домівки і нині проживають на території району. Про це у своєму дописі зазначила заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Під час візиту Ідрісова відвідала гуманітарний хаб єднання Покровської МВА, де поспілкувалася з мешканцями і провела особистий прийом. Також відбулася зустріч із заступницею голови райради Наталією Кохан. Учасниці обговорили актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб і можливості надання їм необхідної допомоги. Під час особистого прийому мешканці порушували питання отримання житлових сертифікатів за програмою «Є відновлення», оформлення спадщини і забезпечення соціальним житлом. Візит також передбачав надання фахових консультацій, допомогу в розв'язанні актуальних питань. Наразі на обліку в гуманітарному хабі єднання перебуває 1549 людей, і серед них 425 дітей. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» завершує реалізацію проєкту «Малі гранти», у межах якого надав соціальний супровід сім'ям із дітьми у складних життєвих обставинах та послугу раннього втручання. Як розповіла заступниця директора фонду Мар'яна Яремчук в інтерв'ю радіо «Сокаль», команді вдалося охопити всі заплановані родини, 80 сімей отримували соціальний супровід, ще 50 – послугу раннього втручання. Загалом підтримку отримали понад 250 людей, зокрема діти, батьки та інші члени родин. Попри завершення проєкту у середині жовтня, допомогу сім'ям, які розпочали її отримувати нещодавно, продовжуватимуть надавати до завершення супроводу. У «Карітас Сокаль» сподіваються на продовження проєкту та наголошують на важливості доступу до соціальних послуг, особливо для мешканців сільських територій. У Радехові зустрінуть учасників бігу-автопробігу «Львів-Житомир». 14 жовтня, у день створення Української повстанської армії, жителів Радехівської громади, молодь, громадські організації та гостей запрошують долучитись до зустрічі учасників бігу-автопробігу за маршрутом «Львів-Житомир». Захід організували військовослужбовці 125-ї окремої бригади 3-го армійського корпусу спільно із ветеранами спортивними патріотичними спільнотами. В Радехові учасників пробігу зустрічали орієнтовно вранці біля стели Небесної Сотні меморіалу пам'яті новітніх героїв України за адресою площа Володимира. Даруйте, площа Василя Стуса. 13 жовтня у селі Волиця Сокальської територіальної громади відбувся День здоров'я за участю фахівців Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України і медичних працівників Волицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Під час заходу мешканці громади мали змогу отримати профілактичні щеплення, пройти обстеження, проконсультуватись з фахівцями. Окрім медичних послуг, фахівці розповіли про профілактику інфекційних, неінфекційних захворювань, принципи здорового харчування, важливість фізичної активності та запобігання цукровому діабету, інсульту, артеріальній гіпертензії. Окрему увагу приділили необхідності регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень глюкози у крові та проходити профілактичні обстеження. Такі заходи сприяють підвищенню обізнаності населення щодо збереження здоров'я і роблять профілактичні послуги доступнішими для мешканців громади. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми традиційно продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 11 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим до завершення доби, а увечері можливий дрібний дощ.
2: Про погоду на завтра, четвер, 15 день жовтня, розповідатиме Юра, який вже вітається у студії. Отже, метеорологи вранці обіцяють 7 градусів тепла, в день не надто тепло, плюс 11. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%. Завтра хмарно, впродовж дня незначні і надокучливі опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня, дорогі слухачі, вкотре вітаємо вас на хвилі 101 FM. Це програма «Добрим людям на здоров'я», і ми щиро раді бути поруч з вами цієї днини. На календарі чудовий день, який дарує нам одразу кілька гарних приводів для роздумів, посмішок та привітань.
2: І згадаємо про найголовніше наш дім і середовище, в якому ми живемо, бо сьогодні відзначається Всесвітній день екологічної освіти. Це про щоденну турботу про землю під нашими ногами, про чисту воду, яку ми п'ємо, та свіже повітря, яким дихаємо. Гармонія із природою завжди дарує душевний спокій, а дбайливе ставлення до довкілля – це наша дяка землі за те, що вона нам дає.
1: А щоб у житті все ладилося, потрібно ще й уміння тримати рівновагу. Мабуть, саме тому сьогодні відзначають Міжнародний день дзиги. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми заворожено спостерігали за тим, як вона крутиться? Ця дитяча іграшка – гарне нагадування. Навіть коли все навколо крутиться у шаленому ритмі, важливо зберігати свій внутрішній центр і стійкість.
2: А ще сьогодні особливий день для багатьох родин, адже День Ангела святкують Назари. Назари, Назарію із святом вас, це ім'я несе у собі глибоку мудрість та світлу силу. Бажаємо всім іменинникам міцного здоров'я, безперешкодних доріг, вірних друзів поруч, і щоб ваш ангел-охоронець завжди оберігав вас і ваш дім від всякого лиха.
1: Ну і яка ж програма «Добрим людям на здоров'я» без щирої посмішки. Наостанок залишили найдобрішу новину. Свій день народження сьогодні святкує той самий плюшевий ласун Вінні Пух. Казка, на якій виросло не одне покоління, нагадує нам про прості істини, про щирість, про те, як важливо ділитися теплом і як іноді корисно просто завітати до когось у гості на горнятку чаю з медом. Тож, друзі, не тримайте добрі слова у собі, діліться ними, набирайте наш студійний номер 068-2024-697. За цим номером шукайте нас і у Вайбері, і у Телеграм, або ж за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук месенджері, де залишайте свої повідомлення. Ми з Юрієм з нетерпінням чекаємо на ваші дзвінки, аби разом створити найтеплішу атмосферу сьогоднішнього дня для добрих людей.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Що ж, друзі, програма «Вітань» триває у нашому ефірі і буквально щойно отримали першу вітальну вісточку на наш вайбер. Надійшло повідомлення від нашої слухачки Оксани Яценко. Оксано, дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру.
3: Дякуємо за щирі слова. Вітаю, пані Оксана, разом із чоловіком свою найдорожчу іменинницю, донечку Анастасію, якій сьогодні повнюється 13 років.
2: Ось що, переповнені любов'ю батьківські серця передають своїй дівчинці. З днем народження, наша донечко, будь яскравою, наше сонечко, будь красивою, як ромашечка, і вільно, як пташечка. Наче річенька, будь гарайливою, будь коханою і щасливою. Хай же доля тобі всміхається, все омріяне, хай збувається.
3: А ми з Танею приєднуємось до цих прекрасних слів. Настусю, святом тебе, квітни, посміхайся, дивуй цей світ і будь найщасливішою.
2: Друзі, не опускайте можливості привітати і своїх рідних. Пишіть нам у Viber на номер 068-2024-697. Даримо на одному. Найприємніші слова у програмі «Добрим людям на здоров'я», а для Анастасії у її 13-й день народження звучить наступна музична композиція.

моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося море.

Ну що ж, друзі, година вітальна добігає до свого логічного завершення. Разом з нею мій робочий день, але залишаю вас у надійних та турботливих руках. Юра продовжує працювати для вас, тож попереду ще багато гарної музики та цікавих новин. Нагадую, що програма «Добрим людям на здоров'я» лунає для вас щодня з 12 до 13, з 18 до 19, тож не упускайте можливості потішати своїх рідних теплими словами. Щиро дякую вам за чудове товариство, бажаю затишного і спокійного дня, доброго здоров'я та якнайбільше приводів для щирої посмішки. З вами була Тетяна, бережіть себе та до зустрічі на хвилі 101 FM.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У Луцьку реактивний шахет РФ вдарив по гуртівні. Обмеження Starlink можуть позбавити одного із небагатьох шансів на захист від реактивних шахедів. Прем'єрка Італії назвала угоду Трампа із Росією стосовно дизеля ризикованою. Далі про це детальніше. У Луцьку російський реактивний шахет 14 жовтня вдарив по гуртівні Єврогурт. Відомо про 6 постраждалих. Могли бути люди всередині. Про це повідомив ВО голови Волинської ОВА Роман Романюк у соцмережах. На жаль, внаслідок атаки реактивного ворожого шахеду маємо руйнування цивільної інфраструктури в Луцьку. Зокрема, у гуртівні європейських товарів Єврогурт станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 в важкому стані. Імовірно, всередині павільйону також були люди, написав ТВО голови ОВА Романюк. З його слів, на місці працюють служби, триває локалізація пожежі. Starlink – обмеження роботи, якого зафіксовано в Україні, використовують у найефективнішому рішенні для захисту від реактивних шахедів. Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з багатьох шансів на захист від таких дронів. Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів Сергій Безхреснов в Телеграм. Усі пишуть, про що обмеження Starlink вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика для нас проблема. Starlink використовується у найефективнішому зараз рішенні, перехоплюючи для захисту нашого неба від реактивних шахедів. Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист України від реактивних шахедів, написав Флеш. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала угоду Трампа щодо російського дизельного пального ризикованою, заявивши, що вона може принести Москві додаткові кошти для фінансування війни та послабити санкційний тиск. Угода щодо російського дизеля, про яку минулої п'ятниці оголосив президент Трамп, це рішення, яке я вважаю ризикованим, заявила Мелоні. Вона пояснила, що різке скорочення цін на пальне спричинене насамперед війною в Ірані, а не конфліктом в Україні. Отже, результати цього рішення сумнівні, тоді як ризики очевидні. Легітимізація Москви в той час, коли й бомби продовжують падати на українські міста, нові надходження для фінансування війни, неявне послаблення санкційного тиску. Ми не можемо ігнорувати ці чинники, адже вони суперечать усьому, що західні держави, зокрема США, робили досі, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин, зазначила Мелоні. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину метеорологи сьогодні обіцяють в день 11 градусів тепла, ввечері плюс 9, південно-західний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, без значних опадів, четвер день завтрашній, вранці плюс 7, в день 11 тепла, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, завтра хмарно, в день незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: разом під одним плащем.
1: Соціальна реклама.
2: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
1: Це була соціальна реклама.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні розповімо про незвичну кібератаку хакерів на французькі супермаркети. Масштабна кібератака на мережі супермаркетів Франції спричинила багатомільйонні збитки та загрожує дефіцитом продуктів. Хакери перехопили управління холодильниками, установками і дистанційно нагріли їх до 50 градусів, знищивши тонни свіжої їжі. Як повідомляє видання РПП, зловмисники знайшли вразливість спеціальному програмному забезпеченню, яке дозволяє роздрібним торговим мережам віддалено контролювати та регулювати роботу холодильних блоків. Звичайні комерційні морозильні камери виконують лише короткі нічні цикли автоматичного розморожування, проте хакери відправили віддалені команди, які підняли температуру до максимуму та змусили обладнання безперервно випромінювати тепло. У мережі популярних супермаркетів холодильні установки працювали за температури 50 градусів Цельсія упродовж 6 годин поспіль. Данська компанія, яка виробляє ці компоненти, пояснила, що атака зачепила старі моделі пристроїв. Устаткування застаріло, і його система безпеки більше не підтримала необхідні оновлення для усунення загрози. Компанія підкреслила, що завчасно радила клієнтам перейти на технологію нового покоління. Атакувати обладнання, необхідне для забезпечення свіжих продуктів та продовольчого забезпечення французів – це надзвичайно серйозно та безпрецедентно. Це неприпустимо, прокоментував виконавчий голова компанії Домінік Шельшер. Керівництво рітейлерів вже назвало подібну подію масштабною катастрофою у світі хай-тек, яка оголила кричущу вразливість критичної інфраструктури постачання продуктів від кібернебезпек.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знову хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Гігантська скляна люстра, отже, залишатися в залі надто ризиковано. Будівля Верховної Ради, спроєктована за радянських часів, має чимало підземних приміщень, але не такого розміру, щоб помістити понад 400 людей. І все, спробу організувати роботу під землею зробили. У кілька приміщень, розташованих поруч, знесли стільці та на швидку руч зробили систему голосувань через смартфони. Однак, як виявилось пізніше, 205 нардепів готові працювати в таких умовах, бо, наприклад, опозиційним фракціям не до подоби відсутність трансляції засідання, яку технічно складно звідти організувати. Зокрема, народна депутатка Ольга Василевська заявила, деякі нардепи спускались, тестували цю систему, вона працює, можна було б спуститись і продовжити приймати рішення в інтересах своєї країни, але всі ці інновації, ті рішення, все інше, і навіть 350 стільців, які знесли вниз у різні кімнати, нічого з цього не сталося. Досі жодного результатного голосування там проведено не було. Тож поки що депутати працюють у коротких проміжках між тривогами, а коли звучить сирена, розходять. А поспішати із голосуваннями є куди, незважаючи на тривоги. Україна в гострій фінансовій скруті. Оборона стала дорожчою, а руйнування промислових підприємств, бізнесів та логістики для експорту дуже боляче вдарило по доходах державної скарбниці. Станом на вересень це 70 мільярдів гривень недоотриманих податків.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 14 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва. УГУР проаналізували, скільки РФ цього року витрачає на війну проти України. ЄС виділив Україні ще 2,6 мільярди євро оборонної допомоги. Далі про це детальніше. Внаслідок нічної російської атаки пошкоджень зазнали всі три міські теплоелектроцентралі Києва. Енергетики-рятувальники працюють на місцях ударів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Енергетики і рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки, триве гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих об'єктах. Цілью російської балістики були об'єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ, заявив прем'єр-міністр. Також, за його словами, ворог бив по критично важливих об'єктах в Київській області, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів. На жаль, зросла кількість постраждалих після вечірнього удару по багатоповерхівці в Києві. Двоє загиблих, 25 поранених. Ще одна людина загинула і одна постраждала від ранкового удару по столиці. Щиро співчуває рідним і близьким. У п'яти областях були атаковані залізничні об'єкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи, наголосив Корецький. У 2026 році Росія передбачила так звану національну оборону 144 мільярди доларів, що більш ніж втричі перевищує сукупні видатки на освіту та медицину. З урахуванням інших витрат, пов'язаних з війною проти України, військовий бюджет РФ сягає майже 177 мільярдів доларів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. На стимулювання розвитку ВПК, військово-технічне співробітництво і забезпечення наукових і виробничих програм Москва загалом передбачила майже 190 мільярдів доларів. Крім того, для підтримки підприємств російського ВПК окремо спрямовані додаткові бюджетні кошти. Наприклад, на закупівлю БПЛА для Росгвардії держава-агресор передбачила 9 мільярдів доларів. Закуплені безпілотники планують використовувати не лише на фронті злочинної війни проти України всередині Росії, для охорони критичної інфраструктури, патрулювання міст, спостереження за росіянами, а також під час придушення потенційних протестів. Отже, Москва посилює силовики, аби утримати російське населення під жорстким контролем, заявили у розвідці. Європейська комісія 14 жовтня повідомила про виділення Україні 2,6 мільярди євро на дрони, ракети та невідкладні потреби на полі бою. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький це підтвердив. Сьогодні Європейська комісія виділила Україні транш у межах оборонного компоненту обсягом 90 мільярдів євро. Фінансування буде спрямоване на дрони, системи ППО, ракети, радари, системи РЕП та боєприпаси. Незмінна підтримка Європи, України важлива, як ніколи, допомагати захищати небо, рятувати життя, захищати і землю. Сьогоднішньою виплатою ми продовжуємо задовільняти найнагальніші оперативні потреби України, включаючи дрони та ракети, прокоментувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн УІКС. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні обіцяють 11 градусів тепла, ввечері плюс 9. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 7, день 11, тепла. Північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%. Завтра хмарно, продовження, незначні опади дощу.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: автолюбителі. Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Порада автолюбителям». І сьогодні ми розповімо про те, що робити, якщо двірники починають залишати розводи на склі, як повернути чіткий огляд і зрозуміти, коли взагалі їх варто міняти. Якщо після роботи склочисників на голубому шклі залишаються смуги, плями або калмиті сліди, проблема може бути не лише в самих двірниках. Отже, що може спричинити розводи? Під час дощу навіть коротка поїздка може перетворитись на випробування, якщо двірники замість чистого скла залишають за собою мутні смуги. Особливо це помітно ввечері, коли світло фар відбивається від крапель розводів. У такій ситуації хочеться одразу придбати нові щітки, але спочатку варто з'ясувати, що саме заважає їм нормально працювати. Найчастіше проблема починається забруднення. На гумі накопичується пил, залишки комах, дорожній наліт, а на склі може утворитися жирна плівка від автохімії. Через це двірники нерівномірно прибирають воду та залишають сліди навіть тоді, коли ще не вичерпали свій ресурс. Для початку варто очистити гумові кромки вологом якої тканини, але бо важко вимити спеціальним автомобільним засобом. Також перевірте рідину бачку умивача, якщо після нього скло залишається чистим, купувати нові щітки поки не треба. Однак іноді причина все ж у зношенні. Гума поступово втрачає еластичність через сонце, мороз, постійне тертя об шкло, на ній можуть залишатися тріщини, надриви чи нерівності. У такому стані щітки вже не забезпечують належного чищення, тому їх краще міняти. Ще одна проблема – це двірники починають скрипіти, смикатися або залишати неочищені ділянки. Якщо це відбувається навіть на мокрому склі після очищення щиток, перевірте їх стан. Водночас сторонні звуки можуть свідчити про проблеми з приліганням до скла або механізму склоочисників. Єдиного терміну, коли потрібно міняти двірники, немає. Багато залежить від якості гуми, погодних умов і того, наскільки часто авто використовується. Тому краще орієнтуватись на стан щиток, якість очищення, а не чекати певної дати. Щоб двірники служили довше, регулярно прибирайте з них бруд, не вмикайте склоочисники на сухому склі та не відривайте примерзлу гуму з силою. Коли починаються заморозки, перед поїздкою переконайтеся, що щітки не примерзли, а скло очищене від льоду. Якщо після очищення склоочисники й далі залишають широкі смуги або пропускають воду, не відкладайте заміну. Під час дощу справні двірники – це не просто комфорт, а можливість вчасно побачити перешкоду і безпечніше керувати вашим автомобілем напередодні холодного сезону експлуатації.
0: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотирикорісного транспорту.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» далі в нашому ефірі. Сьогодні ми послухаємо думку експерта, чому, власне, Путін із Трампом хочуть дотиснути Україну. Україна не отримала попередження від західних партнерів про удар балістикою з боку Росії 12 жовтня. Про це повідомив у своїй заяві президент України. За його словами, перед атакою по Києву, Україна не отримала розвідувальних даних від союзників, які зазвичай допомагають своєчасно реагувати на такі загрози. Як результат, 5 ракет влучили по цивільній інфраструктурі столиці. На думку військового експерта, генерал-лейтенанта відставці Ігоря Романенка, відсутність попередження про удар балістикою з Брянської області вказує на тривожну тенденцію, адже подібну інформацію Україна зазвичай отримала переважно від США, які мають технічні можливості фіксувати такі пуски та завчасно попереджати українських військових, що дозволяє вживати заходів протидії та рятувати життя цивільних громадян. При цьому імовірно, що Трамп разом із Путіним хочуть нас дотиснути. 5 балістичних ракет, які долетіли до Києва, вказують на те, що дещо в цьому сенсі їм вдалося, на жаль. Як це могло статися? Розвідувальні дані про старти балістики з території РФ нам можуть надавати лише американці. А отримати інформацію, що балістика вже летить, а тим більше зазначалося, що це була ракета С-400, це найгірший для нас варіант, розповідає Романенко. Експерт при цьому додає, що С-400 – це зенітна ракета, яка летить по настильній траєкторії. Виявити її, на відміну від класичної балістики, для українських засобів дуже проблематично. Подібні випадки в Києві вже траплялися, коли вибух лунав раніше за сигнал повітряної тривоги. Тому я не можу точно сказати, надавали чи ні американці інформацію про балістику цього разу. Наразі кажуть, що надходження розвідданих ми отримуватимемо, як і раніше. Але знаючи Трампа і його команду, можна припустити, що таке припинення може статися, і цей варіант я б не радив виключати. Цілком увірно, що опуски балістики ми не помітили, бо в нас таких можливостей нема, а той, хто раніше таку інформацію давав, нас не поінформував, каже експерт. Генерал-лейтенант пояснює наслідки можливого припинення передавання розвідданих з боку США. Україна не зможе ефективно і точно завдавати ударів далекобійними засобами по цілях противника на території РФ, і це проблема. Також відсутність розвідувальних даних може суттєво погіршити наші спроможності в захисті неба. Ми будемо все пропускати. От скільки Путін пустить балістики, стільки прилетить, на жаль, такі невтішні справи, резюмує експерт. А щоб мінімізувати загрози, Романенко радить застосовувати гнучкішу дипломатичну тактику, грати групово-трампівськи і подекуди вмикати дурня, як це робить сам президент США. Військовий експерт додає, що варто наполягати на перемовинах, де все детально уточнити, що таке наші НПЗ, куди можна бити, а куди не можна. А якщо виявиться, що ми ж б'ємо по НПЗ РФ, заявляти, що ми глибоко шкодуємо і не знали, що там дизель, думали, звичайна переробка, по дизелю жодних ударів. Маємо грати всю гру, щоб отримати розвідувальні дані та не мати проблем, як у понеділок з балістикою. Треба все ж таки досягти до 3 листопада виборів до Конгресу США. А що буде після цієї дати, це вже зовсім інше питання, резюмує експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні, до вашої уваги випуск новин, коротко про головне. Сотні генераторів, мобільні котельні та резервні електростанції. Володимир Кличко розповів, як Київ переживатиме найважчу зиму. Майже 50 ракет і дронів атакували столичні ТЕЦ. Кличко розповів, чи буде Київ з теплом. Арешт Качата Бондаренка відповідав принципам пропорційності, про це заявив міністр Австрії. Далі про це детальніше. Міська влада Києва підготувала сотні генераторів, мобільні котельні та інші резервні джерела живлення для забезпечення роботи критичної інфраструктури. Про це з парламентської трибуни заявив мер столиці Віталій Кличко, якого запросили до Верховної Ради. Міський голова повідомив, що впродовж повноштабної війни столиця нарощувала кількість резервних джерел електропостачання, які мають забезпечити роботу критичної інфраструктури в умовах можливих тривалих відключень електрики. Зокрема, для об'єктів тепло- та водопостачання підготували майже 700 генераторів різної потужності та 70 мобільних пересувних котелень. Крім того, в столиці вже збудували 3 дизельні електростанції та облаштували резервний водозабір. Наразі Київводоканал має 103 генератори, водночас підприємство очікує на додаткові генераторні системи великої потужності, які виробляють для Києва за кордоном, поінформував мер столиці. Окрему увагу, за його словами, у мерії приділили забезпеченню резервними живленнями житлового фонду. За міськими програмами енергостійкості для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, зокрема генераторів, інверторів і батарей. За інформацією мера, всі столичні заклади освіти забезпечені генераторами різної потужності. Серед них 285 генераторів великої потужності буде забезпечувати лікарні і заклади освіти. Київ продовжує функціонувати у складних воєнних умовах попри систематичні російські атаки на об'єкти енергетики, промислові та інфраструктури. Зокрема, за весь період повномасштабної війни в Україні Росія атакувала енергооб'єкти столиці найбільшою кількістю ракет і безпілотників саме у цьому 26-му році, заявив під час виступу у парламенті 14 жовтня мер міста Віталій Кличко. За його словами, руйнування єдиної енергосистеми України безпосередньо впливає на життєдіяльність столиці, зокрема на водопостачання, роботу електротранспорту та інших міських сервісів. Окремий міський голова навів статистику атак на дві ключові електроцентралі столиці – ТЕЦ 5-6. Зокрема, з даними Кличка, у 2022 році по цих об'єктах було завдано 7 ударів із застосуванням 12 ракет і безпілотників. У 23-му знову ж таки 7, у 24-му уражень не було, у 25-му їхня кількість зросла до 19. Від початку 26-го року, за словами мера, столичні ТЕЦ атакували вже майже 50 ракетами і дронами. І весь цей час фахівці працювали, відновлювали обладнання, готували щороку об'єкти до зими, і Київ вистояв, наголосив Кличко. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер вважає, що арешт журналістів Української правди Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка відповідав принципу пропорційності. Про це пише німецьке видання Heute. Арешти ніколи не бували простими, але я припускаю, і в мене немає підстав сумніватися, і в цьому випадку поліція втрутилася відповідно до принципу пропорційності та здійснила арешти, сказав Карнер. За словами, Віденська прокуратура продовжує розслідування проти 4 осіб. Окрім Ткача та Бондаренка, серед них ще 2 громадян України, яких було заарештовано на початку минулого тижня. Їх підозрюють у здійсненні таємної розвідувальної діяльності на шкоду Австрії, повідомляє австрійське видання. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 9 градусів тепла, вітер західний до 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%, хмарно, без значних опадів.
3: Ну а тепер про погоду. На завтра, у четвер, 15 жовтня, хмарна погода протримається у Сокалі весь день. Протягом цього дня очікується дрібний дощ, який посилиться до вечора. Уночі та вранці температура повітря становитиме плюс 6 градусів Цельсія, а вдень повітря прогріється лише до плюс 11. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації, котра стосується нових виборів у США, які стартують вже на початку листопада. Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилась запрошувати спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва ОБСЄ для моніторингу проміжних виборів, порушивши практику, якою Вашингтон дотримався понад 20 років. Рішення викликало критику з боку демократів та правозахисних організацій. Як пише видання The Hill, рішення Трампа ставить США в один ряд із ізольованими автократичними режимами Білорусі та Росії. Ці країни також відмовляються від міжнародних спостерігачів, а їхні останні вибори зазнали широкого осуду як фіктивні. Речниця Білого Дому Лорен Біс, пояснюючи відсутність запрошення, заявила, що вибори у США будуть адмініструватись і будуть відбуватись за участі та спостерігатимуться американськими громадянами. США є одним із 57 членів ОБСЄ. Сенаторка-демократка Джин Шахін заявила, що незапрошення міжнародних спостерігачів суперечить принципам свободи, демократії та прозорості виборів. Критики Трампа, пише видання, побоюються можливих спроб оскаржити або зірвати результати виборів, несприятливі для республіканців. Посадовці штатів, переважно демократи, також обговорюють можливість дії федеральної влади щодо виборів у США, які адмініструють ці штати. Продовжуємо інформацію про перспективи обмеження надання розвідувальних даних для України з боку США. В адміністрації президента США Трампа активно обговорюють можливість обмежити обмін розвідданими з Україною. Йдеться, зокрема, про дані щодо цілей на території Росії. Про це пише Семафор видання. Напередодні сам президент США применшив значення цієї ідеї. У розмові з журналістами Трамп зазначив, що Сполучені Штати і надалі діляться розвідданими з Україною та допомагають їй. Водночас він оголосив, що його головна мета – завершити багаторічну війну Росії проти України. Однак, за словами співрозмовника видання у Білому домі, питання можливого скорочення обміну розвідувальними справами перебуває на розгляді. При цьому єдиної позиції всередині адміністрації з цього делікатного питання наразі також немає.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» далі у нашому ефірі. Сьогодні будемо розповідати історію створення пісні «Fields of Gold» Стінга. Є пісні, які не потребують гучних барабанів чи складних музичних партій, щоб торкнутися найглибших струн душі. Достатньо кількох акордів, теплого голосу і мелодії, у якій ніби зупинився час. Саме такою є «Fields of Gold», одна із найніжніших та найвідоміших пісень британського музиканта Стінга.
2: Історія цієї пісні розпочалася на початку 1990-х років, а у 1993 році Стінг випустив альбом «Ten Summoner's Tales», до якого увійшла пісня «Fields of Gold». На той час музикант уже мав величезну популярність завдяки своїй сольній кар'єрі та роботі у складі гурту «The Police». Проте цією композицією він показав зовсім інший бік своєї творчості – тихий, ліричний і дуже особистий.
1: На створення пісні Стінга надихнули золотисті поля ячменю, які він бачив неподалік свого будинку в Англії. Коли вітер проходив крізь дозріле колосся, воно нагадує золоті хвилі. Саме цей образ став центральним у композиції, але… Поля золота – це не просто пісня про красивий сільський пейзаж. У ній золоте поле перетворюється на символ кохання, спільних спогадів і часу, який невпинно минає. Ліричний герой згадує обіцянки дані коханій людині, прогулянки серед полів, моменти щастя, які хочеться зберегти назавжди.
2: Особливого звучання композиції надає її стриманість. Ніжна гітара, м'яка мелодія та впізнаваний голос Стінга створюють атмосферу спокою і легкої ностальгії. Тут немає зайвого пафосу, лише щирі почуття та роздуми про те, як швидко змінюється життя. Цікаво, що пісня, натхненна звичайним англійським краєвидом, стала музичною історією, близькою людям у всьому світі. Адже майже кожен має спогади про місце, людину чи мить, до яких подумки повертається знову і знову.
1: Отже, «Fields of Gold» нагадує нам, найцінніші речі в житті не завжди можна виміряти грошима чи досягненнями. Іноді це звичайна прогулянка, теплий погляд, обіцянка, бути поруч або вечір, який хочеться пережити ще раз, і навіть коли минають роки. Такі спогади залишаються з нами, мов золоті поля, які продовжують сяяти у нашій пам'яті.

це була 16-та година, і денний відрізок ефіру добігає до свого завершення. Дякую усім за цю денну компанію. Мій ефір добігає до свого завершення. Волію нам гарної середи, гарного завершення цього робочого дня. Без тривог бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM радіо Сокальні хвилі, котра завжди з вами поруч.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцяте жовтня, 16:01 в Україні. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Кількість загиблих у Луцьку після удару РФ зросла до 6 людей. Четверо загиблих, 41 поранений у Харкові завершили рятувальні роботи на місці влучання ракети РФ. Та у Міноборони заявили, що контактують із США та SpaceX через обмеження Starlink у Русі. Про це детальніше вже за мить. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Луцьку кількість жертв внаслідок російського удару збільшилася до 6 людей. З-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Про це повідомив ТВО голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Громанюк. Стою далі, 5 осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні. Одна особа померла у лікарні. Кількість травмованих складає 10 осіб. У 9-поверховому багатоквартирному житловому будинку ситуація незмінна. Травмовано 2 людини, з них 1 дитина. Роботи з ліквідації наслідків тривають, йдеться у дописі. Нагадаємо, що у Луцьку 14 жовтня внаслідок атаки РФ реактивним дроном зачепило магазин, гуртівню і багатоповерхівку. У гуртівні сталася пожежа. За даними ОВА, була інформація, що у будівлі, яка охоплена була полум'ям, могли перебувати ще як працівники, так і відвідувачі. Згодом стало відомо про 5 загиблих. У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по житловій 4-поверхівці. Як передають про це Державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомляє у Фейсбуці. До проведення робіт залучили особовий склад і техніку ДСНС Харківщини, мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ, ДСНС України, частини швидкого реагування Дельта України, а також комунальних служб міста. Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку. В ДСНС нагадали, що внаслідок російської атаки на Харків загинули 4 людини, ще 41 особа постраждала. Психологи ДСНС нагадали допомогу понад 100 людям. Як повідомлялося, увечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по 2 районах Харкова. У Холодногірському внаслідок втручання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Відомо про загибель 4 людей, їхні тіла деблокували. За даними ДСНС, області постраждала 41 людина.
0: До подій у світі.
1: Міноборони України контактує із Сполученими Штатами Америки, SpaceX і партнерами по НАТО через обмеження роботи Starlink у Русі. Про це повідомили джерела Радіо Свобода у відомстві. За даними джерел, термінали Starshield військового пакету втрачає зв'язок, коли швидкість перевищує поріг. У різних підрозділах це відбувається на швидкості від приблизно 72 до 161 км за годину. Обмеження ускладнюють роботу ВПЛА, зокрема перехоплювачів і Middle Strike, а також фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Як повідомили джерела агентству Reuters та іншим ЗМІ, що Сполучені Штати погрожують припинити надання розвідувальних даних для раннього попередження про ракетні удари по Україні, аби змусити Київ призупинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Нагадаємо, що радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш безкресно підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря становить 52%. Вітер південно-західний до 3,5 метрів за секунду. Сьогодні у середу, 14 жовтня, починаючи з самого ранку, у Сокалі трималася хмарна погода. В обід спостерігається сонячні прояснення, проте синоптики попереджають, що ближче до вечора можливі опади у вигляді дрібного дощу. Ну а тепер про погоду на завтра, у четвер, 15 жовтня. У Сокалі хмарна погода протримається увесь день, очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Вночі та вранці температура повітря опуститься приблизно до плюс 6 градусів Цельсія, в день прогріється лише до плюс 11. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. А ми бажаємо вам гарного настрою та погоди. Незалежно, чи дощик, чи сонечко за вікном.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам

0: Вони
1: вистояли у 2014 році. Не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Вітаємо вас на хвилях радіо Сокаль. Ви слухаєте програму «За прем'єрами» – місце, де знайомимося з найсвіжішими музичними новинками та відкриваємо для себе нові пісні. Сьогодні пропонуємо вам відкласти усі справи та налаштуватися на музичну хвилю. Залишайтеся із нами, адже на радіо Сокаль ми відкриваємо нові музичні сторінки разом. Сьогодні у цій програмі прем'єримо новий трек співачки Яри про свободу залишатися собою у пісні «Острів за островом». «Світ ловив мене та не спіймав» – слова Григорія Сковороди, які стали одним із ключових образів цієї пісні. Для співачки Яри вони про людину, яка не дозволяє світові визначати, ким їй бути. Про сміливість залишатися собою, не зраджуючи власним цінностям та ідеалам. У часи, коли світ диктує свої правила і ламає тебе. Це пісня про людське бажання кохати, танцювати, сміятися, бути в контексті із собою та радіти простим речам, навіть тоді, коли здається, що життя краще відкласти до кращих часів. Це своєрідний маніфест людини, яка має сміливість жити тоді, коли особливо складно бачити в житті хороше. Адже треба мати неабияку мужність, щоб зберегти в собі світло, коли світ затягує в пітьму. «Острів за островом» – про вибір не тікати від світу, а дивитися на нього крізь іншу призму. Пам'ятати, яким би складним і жорстоким він іноді не був, у ньому все одно залишається місце для любові, краси, людей, музики та життя. Тож, прем'єра в ефірі радіо «Сокаль» співачки Яри із треком «Острів за островом».

0: нової пісні. Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
2: А зараз на радіо «Сокаль» час для тайм-ауту. У цій програмі розповідаємо про спорт, події, які обговорює увесь світ, цікаві факти зі світу спорту та інших видів спорту, перемоги українських спортсменів та найяскравіші моменти спортивного життя. Тож залишайтеся із нами, адже спорт – це не лише рахунок на табло, а ще й емоції, характер, боротьба та моменти, які запам'ятовуються надовго. Тайм-аут на радіо «Сокаль». Сьогодні розповідаємо вам про неймовірну спортсменку Світоліну, яка перемогла росіянку та вийшла до третього кола турніру у Ухані. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в китайському Ухані. Як п'ята сіяна, 32-річна уродженка Одеси пропускала перший раунд змагань, а в поєдинку однієї 16-ї фіналу перемогла росіянку тенісистку Людмилу Самсонову. Трисетовий матч тривав 2 години та 12 хвилин і завершився тріумфом представниці України над безпрапорною суперницею з країни-агресорки з рахунком 6-2. За проведений на корті час Еліна 4 рази подавала на виліт, зробила 7 подвійних помилок і використала 9 з 18 брейкпоінтів. Це була друга очна зустріч тенісисток. У червні цього року Світоліна перемогла Самсонову на турнірі в Бад Гумбурзі. Еліна здобула 25-ту перемогу на турнірах WTA 1000 у сезоні. Це найкращий показник у її кар'єрі. Попередній рекорд вона встановила у 2017 році, вигравши 21 поєдинок. У третьому колі змагань Світоліна зіграє проти переможниці протистояння між американкою Кеті Волинець та китаянкою Хан Йогоу. Тож такими були новини зі світу спорту. А більше інформації слухайте вже у наступних випусках спортивної програми «Тайм-аут».
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На війні загинув 26-річний захисник із Шептицького Тарас Яремчук із позивним «Фаза». У Шептицькому зіткнулись 4 автомобілі, травмувались чоловік та двоє неповнолітніх. У Бендюзі та Шептицькому ліквідували ями на дорогах. Сокальська громада розробляє стратегію розвитку до 2034 року. Заступниця начальника Покровської адміністрації зустрілась з переселенцями у Шептицькому. Карітас Сокаль охопив підтримкою 130 родин у межах проекту «Малі гранти». Та у вулиці Сокальської громади провели День здоров'я. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У бою за Україну, її свободу та незалежність загинув захисник Тарас Ігорович Яремчук із позивним «Фаза» 1999 року народження. Воїн служив солдатом, сапером розмінування, електриком відділення розмінування військової частини Т-01-10. Про це повідомляє Шептицька міська рада. Тарас Яремчук загинув 13 жовтня поблизу села Автуничі Чернігівської області унаслідок ураження FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Низький уклін захиснику, перед яким всі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну української свободи і незалежності, додали у міськраді. Світла пам'ять і вічна слава. 13 жовтня у Шептицькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувались 3 людей, серед них – 2 неповнолітніх. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області та кореспонденти Суспільного. Як повідомила Суспільному речниця відділу комунікації поліції Львівщини Аліна Подрейко, аварія сталася близько 17:10 на вулиці Богдана Хмельницького. За попередніми даними, відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Golf, яким керував 67-річний житель Шептицького, Toyota Corolla під керуванням 40-річного місцевого мешканця, Opel Corsa, яким керував 27-річний житель Шептицького, та Chery Tiggo під керуванням 40-річного мешканця Шептицького. Унаслідок ДТП 3 пасажирів Opel Corsa, 3-річна дівчинка, 5-річний хлопчик та 31-річний чоловік, усі з Шептицького, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів. За інформацією заступниці головного лікаря Шептицької міської лікарні Ірини Полигач, до нейрохірургічного відділення медзакладу госпіталізували 31-річного чоловіка із черепно-мозговою травмою, а от неповнолітніх доправили до іншого медичного закладу. На місці події працювали співробітники Шептицького районного відділу поліції. За фактом, слідчі Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Шептицькому на вулиці Молодіжній, а у Бендюзі на вулиці Лесі Українки ліквідували ями за допомогою відфрезерованого асфальту. Про це під час вівторкової наради повідомив заступник керівника комунальник Петро Василишин, передає прес-служба Шептицької міськради. За його словами, минулого тижня підрядна організація «Броди Дорбуд» методом напилення відремонтувала пошкоджені ділянки доріг на вулицях Героїв Майдану, Степана Бандери, Шевський, Святого Володимира, Чорновола, Богдана Хмельницького та Парника у Шептицькому. Також дорожні роботи проводили у Соснівці, Бендюзі та Волсвені. У Сокальській громаді розпочали роботу над новою стратегією розвитку до 2034 року. До процесу запрошують мешканців, представників бізнесу, громадські організації, депутатів, фахівців і усіх, хто має власне бачення майбутнього громади. Одним із перших кроків стало анонімне опитування, результати якого мають допомогти визначити ключові проблеми, потреби і пріоритети розвитку. За словами першого заступника голови Сокальської міськради Миколи Паська, 15 вересня міський голова видав видав розпорядження номер 169-02-10 про робочу групу із розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів з її реалізації на 2028-2030 роки. Цим документом затверджено склад робочої групи і положення про її діяльність. Далі пряма мова Миколи Паська.
3: До розпорядження Сокальського міського голови від 15 вересня 2026 року було утворено робочу групу з розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів її реалізації на 28-30 роки. Відповідно до законодавства, тепер наявність стратегії громади є обов'язковим документом для провадження відповідних функцій органів місцевого самоврядування. Без цього документа буде неможливо здійснювати капітальні видатки в сфері публічних інвестицій.
2: Тож важливою складовою нового стратегічного планування є також його зв'язок із системою публічних інвестицій. Як пояснює Микола Пасько, громадам необхідно не лише визначити довгострокові цілі розвитку, а й сформувати перелік конкретних інвестиційних намірів та проєктів. Йдеться про середньостроковий план публічних інвестицій та портфель публічних інвестицій громади. У цих документах мають бути відображені наміри щодо здійснення інвестицій і капітальних видатків на об'єкти, розташовані на території громади.
3: Якщо на території громади є якийсь об'єкт, де розроблена проєктна документація, і вона потребує великих капітальних видатків. От, наприклад, на сьогоднішній день у нас на території громади є порядка 12 об'єктів таких, які потребують капітальних інвестицій. От, наприклад, планується розробити алею слави на території Сокальського цвинтаря по вулиці Тартаківській. І там передбачені відповідно капітальні видатки для того, щоб ми могли достойно проважати в останню дорогу наших героїв. Відповідно до нового законодавства, здійснити такі видатки ми можемо тільки після розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади.
2: Якщо ми говоримо про Алею Слави, то на сьогодні цей об'єкт уже внесений до системи DREAM і середньострокового плану публічних інвестицій. Це офіційна публічна інформація, а відповідна система розроблена на виконання рішень Кабінету міністрів України. Відповідно до нового законодавства, міська рада зараз завершує коригування проєктної документації, що дасть можливість у подальшому спрямувати кошти на реалізацію цього об'єкта. Тож, за словами першого заступника міського голови Сокаля, фактично це означає, що якщо в громаді є важливий об'єкт, для якого вже розроблена проєктна документація, який потребує значних капітальних вкладень, його необхідно передбачити у відповідній системі планування. Це стосується як потенційного залучення інвестиційних коштів, так і використання коштів місцевого бюджету на капітальні видатки. Таким чином, стратегія розвитку громади має бути не лише документом про бачення майбутнього, а й основою для переходу від визначених пріоритетів до конкретних проєктів. Саме тому під час розроблення стратегії Сокальської громади до 2034 року важливо сформувати не тільки стратегічні та оперативні цілі, а й перелік реальних проєктів, які можуть бути реалізовані у громаді в наступні роки. Це безпосередньо пов'язано з роботою створеної в Сокальській міській раді робочої групи, каже Микола Пасько.
3: На сьогоднішній день створена робоча група. В її персональний склад введені як працівники міської ради, керівники відповідних напрямків роботи, представники громадських організацій і представники усіх профільних депутатських комісій. Крім того, до розроблення стратегії розвитку громади ми залучаємо і просимо долучитися усіх зацікавлених і активних мешканців нашої громади, як фізичних осіб, так і представників бізнесу. Для того робочою групою було розроблено і затверджений опитувальний лист, який дасть можливість нам побачити, що найбільш актуально на думку мешканців громади, які питання є у нас на території громади.
2: Опитування вже стартувало, триватиме протягом місяця. Відповідні форми можна знайти на сайті міської ради у розділі «Стратегія». Там розміщене оголошення про проведення опитування і посилання на Google форму, де кожен охочий може залишити свою відповідь. Опитування є анонімним, і надалі отримані результати опрацюють фахівці, які на їх основі визначатимуть потреби та ключові напрямки майбутньої стратегії.
3: На сайті міської ради в розділі «Стратегія» там є оголошення про опитування і посилання, по якому можна зайти в Google форму і заповнити це опитування. Воно є анонімним і воно далі буде опрацьовувати спеціалістами, які сформують потребу в напрямки в стратегії.
4: Ви сказали про опитування, а вже є якісь результати чи немає?
3: Наприклад, на сьогоднішній день мені повідомляють про 80 заповнених анкет, які заповнили мешканці громади. І я хотів би звернутися зараз до бізнесу. Ми ще будемо звертатися адресно до представників бізнесу в нашій громаді, які б теж долучались до опитувального листа. Він трошки відрізняється від форми, яка надається для заповнення громадянам. Просимо, щоб бізнес теж долучався до цього процесу.
2: Йдеться, зокрема, про питання трудових ресурсів, інфраструктури, умов ведення підприємницької діяльності, інвестиційного потенціалу, проблем, які можуть перешкоджати розвитку підприємств. Тому представників місцевого бізнесу закликають долучитись до опитування і висловити власну позицію. Положення про робочу групу з розроблення стратегії чітко визначає головне завдання робочої групи – розробити проєкт стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та план заходів з її реалізації на 2028-30 роки, подати їх на погодження відповідному відділу міської ради, організувати публічне обговорення і після цього внести документи на розгляд Сокальської міської ради. При цьому робоча група не просто пише текст документа, вона має провести комплексний аналіз громади, оцінити основні тенденції і проблеми соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний, виробничий, людський і трудовий потенціал, наукові, фінансові, інноваційні можливості для громади, а також зовнішні тенденції, які можуть впливати на її розвиток. Окремо передбачений SWOT-аналіз – визначення сильних, слабких сторін громади, її можливостей, загроз. На основі цього аналізу робоча група має підготувати характеристику можливих напрямів перспективного розвитку. Під час підготовки документа визначатимуться можливі сценарії розвитку Сокальської громади, стратегічне бачення на період дії стратегії, стратегічні оперативні цілі, основні завдання, механізми їх реалізації. Як роз'яснив кореспондентам радіо Сокаль Микола Пасько, насамперед, робоча група має визначити систему показників, за якими надалі відбуватиметься моніторинг і оцінювання виконання стратегії. Це означає, що нова стратегія не буде документом лише про інвестиції чи економіку. Йдеться про комплексне бачення розвитку громади. І визначати один головний напрям розвитку громади на цьому етапі зарано.
3: Відповідно до законодавства, стратегія має включати усі напрямки діяльності чи роботи громади. Тобто там будуть включені всі розділи. Як нам повідомили наші тренери, які нам допомагають створювати стратегію, стратегія – це документ, в якому описується, що ми хочемо зробити. По всіх напрямках діяльності, як і соціальна сфера, так і освіта, медицина, тобто охоплює абсолютно всі сфери життєдіяльності громади. А вже план заходів, який ми будемо намічати на 28-30 роки, ми вже будемо виписувати конкретні кроки, приблизно конкретні фінанси, які ми будемо планувати за тими чи іншими конкретними об'єктами. Так само, як зараз у нас в середньостроковому плані публічних інвестицій закріплені прогнозовані видатки до 28-го року.
2: Одним із нових викликів, який не можна оминути під час планування розвитку громади, є безпека. Повномасштабна війна показала, що навіть тилові громади мають бути готовими до надзвичайних ситуацій, перебоїв з електропостачанням, пошкодження інфраструктури та інших загроз. Для Сокальської громади це означає необхідність думати не лише про економічне зростання, а й про стійкість і здатність забезпечувати життєдіяльність території у кризових умовах, каже Микола Пасько.
3: Ми бачимо, що зараз відбувається не тільки з тими громадами прифронтовими, а і з громадами, які в тилу, навіть якщо взяти Київ, ми бачимо, що там цілеспрямовано йде знищення енергетичних структур, комунікацій. Поки що на території нашої громади немає таких стратегічних великих об'єктів, наприклад, як в Добротворі. Але ми повинні бути готові до блекаутів, ми повинні готові бути до надзвичайних ситуацій. Для того, в бюджеті кожної громади передбачається резервний фонд. Ми, крім того, затвердили номенклатуру матеріальних резервів і, відповідно, їх поповнюємо постійно. Це і пальне, це відповідно там будівельні матеріали. Тобто, в разі настання якоїсь надзвичайної ситуації, не тільки стихійного лиха, і, не дай Бог, атаки якихось чи випадкового там влучання, ми повинні максимально в швидкий термін забезпечити життєдіяльність нашої громади. Після, наприклад, громади Червоноградська, у нас найбільше в Сокальській громаді є пунктів життєстійкості. Крім того, в кожному закладі освіти у нас передбачені генератори, які б дали можливість в зимовий період котельням працювати і не розморозити систему. Основне – це, звичайно, укриття, які теж повинні забезпечувати можливість людей сховатися просто під час обстрілів, якщо такі обстріли будуть здійснюватись по території громади. Ну, звичайно, ці всі питання будуть відображені в стратегії громади. І більше хочу сказати, навіть, дай Бог, щоб війна завершилась, наприклад, завтра, то все майбутнє життя нашої держави, нашої громади буде пов'язано з заходами безпеки, з укриттями, із забезпеченням відповідних ресурсів, з готовністю нашого суспільства до оборони.
2: Тож спочатку потрібно зібрати і проаналізувати значний масив інформації. В положенні прямо передбачено аналіз демографічної і соціально-економічної ситуації, а також зовнішніх факторів. Положення передбачає не лише збір пропозицій, а участь громадськості у подальшому обговоренні проєктів стратегії та плану заходів. Склад робочої групи не означає, що участь у процесі обмежена лише її членами, каже перший заступник міського голови.
3: Абсолютно можна долучитися. Крім того, відповідно до положення про робочу групу, ми можемо залучати будь-яких фахівців за їхньою згодою до робочої групи. І хто має бажання, звичайно, це відкритий абсолютно процес через опитування. Можна це все відобразити в цій формі, для того вона і створена. Тому закликаємо всіх брати участь.
2: Передбачено проведення публічних заходів, засідань, круглих столів, слухань, конференцій, фокус-груп, зустрічей, інтернет та відеоконференцій. Робоча група також повинна розглядати пропозиції зацікавлених сторін і враховувати їх під час підготовки документів. Таким чином, стратегія має пройти шлях від збору інформації та пропозицій до аналізу, формування цілей, підготовки проєкту, публічного обговорення, подання документа на розгляд міської ради. Важливо наголосити, нова стратегія розробляється не лише для міста Сокаля. Йдеться про Сокальську територіальну громаду загалом. А отже, під час роботи необхідно враховувати потреби усіх її населених пунктів. Саме тому важливо, щоб до процесу долучались мешканці не лише Сокаля, а й сіл громади. Наразі процес лише набирає обертів. Долучитись до нього можна вже зараз, заповнивши анонімне опитування, подавши власні пропозиції або взявши участь у подальших публічних обговореннях. Стратегія розвитку – це не лише документ міської ради. Це документ, який має визначити спільне бачення майбутнього всієї Сокальської територіальної громади. Заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова відвідала Шептицький, щоб підтримати земляків, які б через війну були змушені залишити свої домівки і нині проживають на території Шептицького району. Про це у своєму дописі зазначила заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Під час візиту Ідрісова відвідала гуманітарний хаб єднання Покровської МВА, де поспілкувалась із мешканцями і провела особистий прийом. Також відбулась зустріч із заступницею голови райради Наталією Кохан. Учасниці обговорили актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб і можливості надання їм необхідної допомоги. Під час особистого прийому мешканці порушували питання отримання житлових сертифікатів за програмою «Є-відновлення», оформлення спадщини, забезпечення соціальним житлом. Візит також передбачав надання фахових консультацій, допомогу у розв'язанні актуальних питань. Наразі на обліку в гуманітарному хабі єднання перебуває 1549 людей, серед них 425 дітей. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, консультації, підтримку фахівців. Як розповів керівник хабу Дмитро Шинкар, для мешканців також організовують культурні, освітні, інтеграційні заходи, які допомагають спілкуватись і знаходити нові знайомства. Сьогодні важлива комунікація між усіма гілками влади. Такі зустрічі є важливим кроком у підтримці людей, які вимушено залишили свої домівки, та свідченням солідарності і взаємоповаги між громадами, наголосила Наталія Кохан. Покровська міська військова адміністрація продовжує підтримувати зв'язок із мешканцями громади, які через війну були змушені переїхати в інші регіони України, і такі зустрічі дають змогу краще зрозуміти потреби переселенців, надати їм адресну підтримку і сприяти роз'ясненню нагальних проблем. Заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук у інтерв'ю радіо «Сокаль» розповіла про підсумки успішної роботи над проєктом «Малі гранти», де вони є надавачами двох послуг – соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та послуга раннього втручання. Отож, проєкт добігає свого завершення, і чи вдалося досягнути поставленої мети у проєкті, і чи за цей період встигли охопити усіх дітей та родин, що планували.
5: Проєкт завершується в середині жовтня цього року. У нас було заплановано охопити 80 сімей складних життєвих обставинах і 50 сімей, де виховується дитинка від народження до 4 років, тобто це була надана послуга раннього втручання. Загалом ми охопили понад 250 бенефіціарів, включаючи дітей і дорослих.
2: За словами заступниці директора «Карітас Сокаль» Мар'яни Яремчук, проєкт буде працювати після свого завершення.
5: Проєкт ще буде працювати після завершення, тобто ми будемо надавати послугу стільки, скільки буде потреба, тому що є бенефіціари, які прийшли до нас, наприклад, в кінці липня, тобто послуга як мінімум 3 місяці буде надаватися, ми вже будемо ту послугу продовжувати до завершення. Маємо надію, що буде продовження проєкту, тому що він є дуже важливим, особливо послуга раннього втручання.
2: Наголосимо, це експериментальна соціальна послуга, яка надається в Україні, вона зараз дуже цікава і дуже необхідна, тому що зростає тенденція діток, які потребують раннього втручання, наголошує Мар'яна Яремчук.
5: Ми надіємося, що будемо надалі приймати участь в цьому проєкті. Зараз підбиваємо підсумки, знаходимо плюси, мінуси, дивимося, де були якісь трошки недопрацювання, хочемо це надолужити, робимо висновки, буде відбуватися моніторинг проєкту, як внутрішній, так і зовнішній. Ну і будемо десь результативно наші такі вже презентації будемо давати на початку листопада, що було, як було, що заплановано, що вдалося, що не вдалося. Але в загальному я рахую, що проєкт є дуже позитивним і дуже необхідним, особливо в таких маленьких громадах, як наша, в сільських громадах, де не всі жителі громади мають доступ до соціальних послуг, особливо це стосується жителів сільських територій.
2: Нагадаємо, що метою проєкту є підтримка розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських благодійних організацій, посилення їх спроможності. Проєкт реалізується завдяки підтримці уряду Великої Британії у межах проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації», що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування і САР-єднання. 13 жовтня у селі Волиця Сокальської територіальної громади відбувся День здоров'я за участю фахівців Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України та медичних працівників Волицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Під час заходу мешканці громади мали змогу отримати профілактичні щеплення, пройти обстеження та проконсультуватись із фахівцями. Зокрема, щеплення вакциною АДПМ отримала 21 особа. Ще по одній людині вакцинували проти кору, паротиту і краснухи та інактивованою поліомієлітною вакциною. Також жителі пройшли тестування на вірусні гепатити Б – 28 осіб, С – 5 осіб, А – 5 осіб. Рівень глюкози у крові перевірили 32 мешканцям, а артеріальний тиск вимірили 30 людям. Окрім медичних послуг, фахівці розповіли про профілактику інфекційних, неінфекційних захворювань, принципи здорового харчування, важливість фізичної активності та запобігання цукровому діабету, інсульту та артеріальній гіпертензії. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 52%. Вітер південно-західний до 2,5 метрів на секунду. Сьогодні, у середу, 14 жовтня, у Сокалі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Синоптики опадів не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра. У четвер, 15 жовтня, весь день у Сокалі буде хмарним, вранці дрібний дощ, у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Вночі та вранці температура повітря опуститься до плюс 6 градусів Цельсія, в день повітря прогріється лише до плюс 11. Вітер північно-західний до 4,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. А вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 72 до 97%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ «Майдан».
0: Подробиці на Юск.UA.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: тільки блиском биття.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Програмою «Переможні новини» продовжуємо ефір на радіо «Сокаль». У цій програмі говоримо про удари по військових об'єктах ворога. Детальніше далі у випуску цієї програми. Партизани вивели з ладу електропідстанцію в Ростовській області РФ. Агенти партизанського руху теж здійснили диверсію Азові Ростовської області РФ, пошкодивши електропідстанцію, що забезпечувала енергопостачання стратегічного азовського оптико-механічного заводу. Як передають про це, теж повідомляє в Телеграм. Підприємство входить до корпорації КТРВ і є незамінною ланкою російського ВПК. Саме тут виробляються ключові компоненти для високоточної зброї РФ. Навіаційний лідар, відблиск та блоки автоматики польоту для крилатих ракет Х-101, радіолокаційні уловки, самонаведення, а також бортова тепловізійна техніка та системи управління для ракет П-37М, Х-37У та Х-59-69. Без цих спеціалізованих вузлів випуск сучасного ракетного озброєння для російської армії фізично неможливий. Внаслідок диверсії завод залишився без стабільного електропостачання. Знеструмлені ключові цехи, збирання складної електроніки, оптико-механічних виробів та системи наведення. Аварійна зупинка технологічного процесу зірвала поточний цикл виробництва та заблокувала постачання критичних компонентів для сотень ракет агресора, зазначили в АТЕШ. Як повідомлялося, агенти партизанського руху АТЕШ знищили тепловоз у Воронезькій області РФ та порушили постачання російської армії на Куп'янському напрямку. Такими були переможні новини у цьому випуску. Пам'ятайте, що наша сила у нашій єдності, тож тримаємося разом, підтримуємо наших захисників і захисниць та пам'ятаємо, спільними зусиллями ми наближаємо той день, коли над Україною буде мирне небо. Більше інформації слухайте уже у наступних випусках переможних новин.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Гороскопчик.
1: Продовжуємо нашу зустріч в ефірі Радіо Сокаль. Попереду кілька хвилин, щоб зазирнути у свій гороскоп і дізнатися, яким може бути завтрашній день. З вами Ірина Луковецька і вечірній гороскоп на завтра.
2: Овен.
1: Одночасно добре вдаватимуться як уже розпочаті та поточні справи, так і нові. Головне зосередитися на тому, що робиш у цей конкретний момент і не відволікатися на другорядні питання. Будь-які фінансові операції від найнезначніших до великих і найсерйозніших обіцяють бути успішними, тому будь-які платежі, відкриття банківських рахунків і депозитів рекомендується запланувати на цей день.
2: Близнюки.
1: Якщо представникам цього знака не вдасться присвятити відпочинку весь день, потрібно виділити на нього хоча б час після обіду. На роботі ви однаково нічого не зробите, а відновити сили вам вкрай необхідно.
2: Рак.
1: Зустріч із людиною з минулого виявиться дуже доречною. Вона не тільки стане приводом для приємних спогадів, а й завжди зв'язками з цією людиною і завдяки ним допоможе вирішити важливе професійне чи особисте питання. Шукати винних у своїх неприємностях – справа, яка заздалегідь є марною та безрезультатною. Лише рішуче взявшись на себе повну відповідальність на всі свої помилки, ви можете зрозуміти, як уникнути їх у майбутньому.
2: Діва.

0: дуже потребують вашої любові та уваги. Особливо це стосуватиметься літніх родичів та дітей. Не цурайтеся порад, які як на прохання, так і без нього може дати вам оточення. Сьогодні у його словах буде частка істини, тому сьогодні цілком можна керуватися під час розв'язання важливих питань ними. Козиріг. Якщо ви сумлінно виконуєте свою роботу, керівництво не тільки оцінить її по заслугам, а й подумає про справедливу винагороду. Наприклад, призначить на нову посаду або значно підвищить зарплатню. Водолій. Ухвалити важливе рішення цього дня представникам знаку допоможуть не логіка та аргументи розуму, у цьому вони не сильні, а інтуїція, якою керує підсвідомість. Вона вміє зіставляти факти та аналізувати їх. Риби. Не варто особливо розраховувати на дзвінок від людини з минулого, до якої ви колись мали романтичні почуття. Приємна розмова, наймовірніше, не матиме гідного і багатообіцяльного продовження. Це був вечірній гороскоп. На завтра в ефірі Радіо Сокаль.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик. Золота колекція хітів минулого століття.

не обирали війну, але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 жовтня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. У центрі Києва вибухнув електрокар, водія госпіталізували. На пункті пропуску ЧОП ТИСа сповільнять оформлення пасажирів і вантажів. У Києві 18-річний агент ФСБ намагався активувати для РФ 148 «Старлінг». Йому загрожує довічне ув'язнення. У Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен «Старлінг», що давали зв'язок Україні. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: На столичному Печерську вибухнув електрокар, водія госпіталізували з пораненнями. Про це повідомляє поліція Києва. Поліція з'ясовує обставини вибуху електрокара в Печерському районі столиці. Внаслідок події поранено водія. Чоловіка госпіталізували, йдеться у їх повідомленні. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події встановлюються. 15 жовтня у міжнародному пункті пропуску ЧОП ТИСа на кордоні з Угорщиною проводитимуть технічні роботи. Оформлення транспортних засобів буде уповільнене. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, роботи триватимуть із 9 до 17 години. У зв'язку з тимчасовим обмеженням електропостачання контрольні операції здійснюватимуть повільніше як для легкових автомобілів, так і для вантажного транспорту. Водіїв і перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і перетину державного кордону. У Києві затримано агента ФСБ, який намагався активувати для рашистів 148 інтернет-пристроїв. Ним виявився 18-річний колишній студент столичного коледжу. Йому загрожує довічне ув'язнення. Контррозвідка Служби безпеки запобігла реєстрації однієї з найбільших партій супутникових станцій «Старлінг» для РФ. За наявними даними, оперативне реагування зірвало намір ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Як з'ясувало розслідування, вороже завдання виконував завербований ФСБ 18-річний колишній студент столичного коледжу. До уваги російської спецслужб він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати швидкі заробітки у телеграм-каналах. В одному з чатів на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку легких грошей. Встановлено, що протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 старлінків, використовуючи паспортні дані своїх родичів та знайомих. Потім агент підготував підставні персональні дані для реєстрації і ще 133 терміналів для російських спецслужб. Контррозвідка СБУ викрила зновмисника, задокументували його підривну діяльність і затримали на гарячому. Паралельно з цим було заблоковано попередньо оформлені сталінки, реквізити як фігурант месенджером передавав куратору з РФ. Під час обшуків у затриманого вилучено декілька смартфонів із доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України про державну зраду, вчиненою в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: До подій у світі.
1: Біля столиці Болгарії, ймовірно, підпалили 11 із 17 антен, що забезпечують зв'язок із системою Starlink, які активно використовуються під час війни в Україні. Про це повідомив у Facebook болгарський депутат Івайл Мірчев. На секретному об'єкті поблизу Софії було навмисно підпалено 11 антен, що забезпечують зв'язок із системою Starlink. Ці антени слугують основним каналом зв'язку зі супутниками Маска на орбіті, які також активно використовуються під час війни в Україні, повідомив Мірчев. За його словами, двоє невідомих у масках підпалили 11 із 17 антен SpaceX, що забезпечують супутниковий зв'язок Starlink. Разом з тим, болгарський депутат зауважив, що жодних повідомлень про цей інцидент не надходить. надходило ні від Міністерства внутрішніх справ, ні в ЗМІ, ні з будь-яких інших джерел, наче цієї події взагалі не було. І лише кілька днів тому на засіданні Консультативної ради з національної безпеки керівник Державного агентства національної безпеки заперечив, що контррозвідка активно працює над протидією диверсіям, пов'язаним із Росією. Очевидно, що вони не справляються зі своїми завданнями належним чином. Ми з моїм колегою Божановим насправили депутатські запити до ДНБ та Міністерства внутрішніх справ. Додаткову інформацію ми оприлюднимо завтра в парламенті, резюмував Мірчев. Це була остання інформація на цю годину.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 18 годину сьогоднішнього дня і бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 751 міліметр тутного стовпчика, влажність повітря 63%. Вітер південно-західний до 2,5 метрів за секунду. Сьогодні протягом усього дня у Сокалі погода була похмурою. Синоптики опадів не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра. Завтра, 15 жовтня, у четвер, у Сокалі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ ітиме весь день. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Уночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 7 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів покажуть максимальних плюс 11 градусів. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика, влажність повітря коливатиметься протягом дня від 72 до 97%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама. Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Вітаємо вас на хвилі Радіо Сокаль. Ви слухаєте нашу теплу та добру вітальну програму «Добрим людям на здоров'я». Це програма для тих, хто хоче сказати найважливіші слова своїм рідним. Тож, не зволікайте. Разом із привітанням можна замовити улюблену пісню, і тоді ваш подарунок стане ще приємнішим. Добрим людям на здоров'я – це можливість сказати «люблю», «ціную» та «дякую» у будь-який зручний для вас час, коли просто не вистачає цього часу зустрітися особисто. Тож, телефонуйте, пишіть нам. І приєднуйтеся до вітальної програми на Радіо Сокаль. Даруйте гарний настрій тим, хто вам дорогий. Номер мобільного у студії незмінний 068 00 24 697. Також ми чекаємо на ваші повідомлення у Telegram, Viber та Facebook Messenger. Добрі слова не коштують нічого, але можуть подарувати людині цілий день радості. Пам'ятайте про це.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Афіша в ефірі Радіо Сокаль. До вашої уваги актуальні оголошення. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Ай, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Соколь з тобою поруч. Мелодія на то, хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Сьогодні на хвилі радіо «Сокаль» лунають найтепліші слова, щирі побажання та музичні подарунки для тих, кого ми любимо. Сьогодні наші вітання летять у місто Соснівку до маленької іменинниці Янусі Побережник, яка святкує свій день народження. Найщиріші слова сьогодні адресують Яночці, її люблячим дідусь Петро та бабуся Ірина зі села Сілець. Тортики, цукерки, бантики в огні, дарунків багато, і гостей та рідні. До тебе три рочки у гості завітали, оченята твої радісними стали. Бігаєш навколо, звеселяєш всіх, всі щасливі чути твій веселий сміх. Тож на радість і втіху, сонечко, рости, мудрості тобі, розуму і краси. Тож бажаємо рости здоровою, веселою, допитливою та щасливою дівчинкою. Нехай твоє дитинство буде світлим і безтурботним. Нехай кожен день приносить нові радощі, цікаві пригоди та приємні сюрпризи. Нехай Господь оберігає тебе на кожному твоєму кроці, дарує міцне здоров'я. Нехай у твоєму житті буде багато казок, веселих ігор, солодких подарунків і здійснених мрій. А дідусь та бабуся, нехай ще багато-багато років радіють твоїм обіймам, ніжним словам і маленьким перемогам. А зараз на хвилі радіо «Сокаль» для маленької іменинниці звучить музичний подарунок з найтеплішими побажаннями від дідуся та бабусі Ірини та Петра зі села Сілець. Нехай ця пісня додасть святу ще більше радості, а спогади про цей день залишаться у серцях рідних надовго.

добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Друзі, на цій приємній ноті ми завершуємо сьогоднішній ефір на радіо «Сокаль». Дякуємо кожному, хто провів цей час разом із нами. Бажаємо вам лише добрих новин та моментів. Бережіть себе та тих, хто поруч. А вже завтра ми знову зустрінемося із вами на хвилях 101 FM. З вами була Ірина Луковецька. До нових зустрічей!

Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На війні загинув 26-річний захисник із Шептицького Тарас Яремчук із позивним «Фаза». У Шептицькому зіткнулись 4 автомобілі, травмувались чоловік та двоє неповнолітніх. У Бендюзі та Шептицькому ліквідували ями на дорогах. Сокальська громада розробляє стратегію розвитку до 2034 року. Заступниця начальника Покровської адміністрації зустрілась з переселенцями у Шептицькому. Карітас Сокаль охопив підтримкою 130 родин у межах проекту «Малі гранти». Та у Волиці Сокальської громади провели День здоров'я. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У бою за Україну, її свободу та незалежність загинув захисник Тарас Ігорович Яремчук із позивним «Фаза» 1999 року народження. Воїн служив солдатом, сапером розмінування, електриком відділення розмінування, про це повідомляє Шептицька міська рада. Тарас Яремчук загинув 13 жовтня внаслідок ураження FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Низький уклін захиснику, перед яким всі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну української свободи і незалежності, додали у міськраді. Світла пам'ять і вічна слава! 13 жовтня у Шептицькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувались 3 людей, серед них – 2 неповнолітніх. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області та кореспонденти Суспільного. Як повідомила Суспільному речниця відділу комунікації поліції Львівщини Аліна Подрейко, аварія сталася близько 17:10 на вулиці Богдана Хмельницького. За попередніми даними, відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Golf, яким керував 67-річний житель Шептицького, Toyota Corolla під керуванням 40-річного місцевого мешканця, Opel Corsa, яким керував 27-річний житель Шептицького, та Chery Tiggo під керуванням 40-річного мешканця Шептицького. Унаслідок ДТП 3 пасажирів Opel Corsa, 3-річна дівчинка, 5-річний хлопчик та 31-річний чоловік, усі з Шептицького, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів. За інформацією заступниці головного лікаря Шептицької міської лікарні Ірини Полигач, до нейрохірургічного відділення медзакладу госпіталізували 31-річного чоловіка із черепно-мозговою травмою, а от неповнолітніх доправили до іншого медичного закладу. На місці події працювали співробітники Шептицького районного відділу поліції. За фактом, слідчі Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Шептицькому на вулиці Молодіжній, а у Бендюзі на вулиці Лесі Українки ліквідували ями за допомогою відфрезерованого асфальту. Про це під час вівторкової наради повідомив заступник керівника комунальник Петро Василишин, передає прес-служба Шептицької міськради. За його словами, минулого тижня підрядна організація «Броди Дорбуд» методом напилення відремонтувала пошкоджені ділянки доріг на вулицях Героїв Майдану, Степана Бандери, Шевський, Святого Володимира, Чорновола, Богдана Хмельницького та Парника у Шептицькому. Також дорожні роботи проводили у Суснівці, Бендюзі та Волсвені. У Сокальській громаді розпочали роботу над новою стратегією розвитку до 2034 року. До процесу запрошують мешканців, представників бізнесу, громадські організації, депутатів, фахівців і усіх, хто має власне бачення майбутнього громади. Одним із перших кроків стало анонімне опитування, результати якого мають допомогти визначити ключові проблеми, потреби і пріоритети розвитку. За словами першого заступника голови Сокальської міськради Миколи Паська, 15 вересня міський голова видав розпорядження номер 169-02-10 про робочу групу із розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів з її реалізації на 2028-2030 роки. Цим документом затверджено склад робочої групи і положення про її діяльність. Далі пряма мова Миколи Паська.
3: До розпорядження Сокальського міського голови від 15 вересня 2026 року було утворено робочу групу типу з розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів її реалізації на 28-30 роки. Відповідно до законодавства, тепер наявність стратегії громади є обов'язковим документом для провадження відповідних функцій органів місцевого самоврядування. Без цього документа буде неможливо здійснювати капітальні видатки в сфері публічних інвестицій.
2: Тож важливою складовою нового стратегічного планування є також його зв'язок із системою публічних інвестицій. Як пояснює Микола Пасько, громадам необхідно не лише визначити довгострокові цілі розвитку, а й сформувати перелік конкретних інвестиційних намірів та проєктів. Йдеться про середньостроковий план публічних інвестицій та портфель публічних інвестицій громади. У цих документах мають бути відображені наміри щодо здійснення інвестицій і капітальних видатків на об'єкти, розташовані на території громади.
3: Якщо на території громади є якийсь об'єкт, де розроблена проєктна документація, і вона потребує великих капітальних видатків. От, наприклад, на сьогоднішній день у нас на території громади є порядка 12 об'єктів таких, які потребують капітальних інвестицій. От, наприклад, планується розробити алею слави на території Сокальського цвинтаря по вулиці Тартаківській. І там передбачені відповідно капітальні видатки для того, щоб ми могли достойно провожати в останню дорогу наших героїв. Відповідно до нового законодавства, здійснити такі видатки ми можемо тільки після розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади.
2: Якщо ми говоримо про Алею Слави, то на сьогодні цей об'єкт уже внесений до системи DREAM і середньострокового плану публічних інвестицій. Це офіційна публічна інформація, а відповідна система розроблена на виконання рішень Кабінету міністрів України. Відповідно до нового законодавства, міська рада зараз завершує коригування проєктної документації, що дасть можливість у подальшому спрямувати кошти на реалізацію цього об'єкта. Тож, за словами першого заступника міського голови Сокаля, фактично це означає, що якщо в громаді є важливий об'єкт, для якого вже розроблена проєктна документація, який потребує значних капітальних вкладень, його необхідно передбачити у відповідній системі планування. Це стосується як потенційного залучення інвестиційних коштів, так і використання коштів місцевого бюджету на капітальні видатки. Таким чином, стратегія розвитку громади має бути не лише документом про бачення майбутнього, а й основою для переходу від визначених пріоритетів до конкретних проєктів. Саме тому під час розроблення стратегії Сокальської громади до 2034 року важливо сформувати не тільки стратегічні та оперативні цілі, а й перелік реальних проєктів, які можуть бути реалізовані у громаді в наступні роки. Це безпосередньо пов'язано з роботою створеної в Сокальській міській раді робочої групи, каже Микола Пасько.
3: На сьогоднішній день створена робоча група. В її персональний склад введені як працівники міської ради, керівники відповідних напрямків роботи, представники громадських організацій і представники усіх профільних депутатських комісій. Крім того, до розроблення стратегії розвитку громади ми залучаємо і просимо долучитися усіх зацікавлених і активних мешканців нашої громади, як фізичних осіб, так і представників бізнесу. Для того робочою групою було розроблено і затверджений опитувальний лист, який дасть можливість нам побачити, що найбільш актуально на думку мешканців громади, які питання є у нас на території.
2: Опитування вже стартувало, триватиме протягом місяця. Відповідні форми можна знайти на сайті міської ради у розділі «Стратегія». Там розміщене оголошення про проведення опитування і посилання на Google форму, де кожен охочий може залишити свою відповідь. Опитування є анонімним, і надалі отримані результати опрацюють фахівці, які на їх основі визначатимуть потреби та ключові напрямки майбутньої стратегії.
3: На сайті міської ради в розділі «Стратегія» там є оголошення про опитування і посилання, по якому можна зайти в Google форму і заповнити це опитування. Воно є анонімним і воно далі буде опрацьовуватись спеціалістами, які сформують потребу в напрямків стратегії.
0: Ви сказали про опитування, а вже є якісь результати чи немає?
3: Наприклад, на сьогоднішній день мені повідомляють про 80 заповнених анкет. проєкт, який заповнили мешканці громади. І я хотів би звернутися зараз до бізнесу. Ми ще будемо звертатися адресно до представників бізнесу нашої громади, які б теж долучались до опитувального листа. Він трошки відрізняється від форми, яка надається для заповнення громадянам. Просимо, щоб бізнес теж долучався до цього процесу.
2: Йдеться, зокрема, про питання трудових ресурсів, інфраструктури, умов ведення підприємницької діяльності, інвестиційного потенціалу, проблем, які можуть перешкоджати розвитку підприємств. Тому представників місцевого бізнесу закликають долучитись до опитування і висловити власну позицію. Положення про робочу групу з розроблення стратегії чітко визначає головне завдання робочої групи – розробити проєкт стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та план заходів з її реалізації на 2028-30 роки, подати їх на погодження відповідному відділу міської ради, організувати публічне обговорення і після цього внести документи на розгляд Сокальської міської ради. При цьому робоча група не просто пише текст документа. Вона має провести комплексний аналіз громади, оцінити основні тенденції і проблеми соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний, виробничий, людський і трудовий потенціал, наукові, фінансові, інноваційні можливості для громади, а також зовнішні тенденції, які можуть впливати на її розвиток. Окремо передбачений SWOT-аналіз – визначення сильних, слабких сторін громади, її можливостей, загроз. На основі цього аналізу робоча група має підготувати характеристику можливих напрямів перспективного розвитку. Під час підготовки документа визначатимуться можливі сценарії розвитку Сокальської громади, стратегічне бачення на період дії стратегії, стратегічні оперативні цілі, основні завдання, механізми їх реалізації. Як роз'яснив кореспондентам радіо «Сокаль» Микола Пасько, насамперед, робоча група має визначити систему показників, за якими надалі відбуватиметься моніторинг і оцінювання виконання стратегії. Це означає, що нова стратегія не буде документом лише про інвестиції чи економіку. Йдеться про комплексне бачення розвитку громади. І визначати один головний напрям розвитку громади на цьому етапі зарано.
3: Відповідно до законодавства, стратегія має включати усі напрямки діяльності чи роботи громади. Тобто там будуть включені всі розділи. Як нам повідомили наші тренери, які нам допомагають створювати стратегію, стратегія – це документ, в якому описується, що ми хочемо зробити. По всіх напрямках діяльності, як і соціальна сфера, так і освіта, медицина, тобто охоплює абсолютно всі сфери життєдіяльності громади. А вже план заходів, який ми будемо намічати на 28-30 роки, ми вже будемо виписувати конкретні кроки, приблизно конкретні фінанси, які ми будемо планувати за тими чи іншими конкретними об'єктами. Так само, як зараз у нас в середньостроковому плані публічних інвестицій закріплені прогнозовані видатки до 28-го року.
2: Одним із нових викликів, який не можна оминути під час планування розвитку громади, є безпека. Повномасштабна війна показала, що навіть тилові громади мають бути готовими до надзвичайних ситуацій, перебоїв з електропостачанням, пошкодження інфраструктури та інших загроз. Для Сокальської громади це означає необхідність думати не лише про економічне зростання, а й про стійкість і здатність забезпечувати життєдіяльність території у кризових умовах, каже Микола Пасько.
3: Ми бачимо, що зараз відбувається не тільки з тими громадами прифронтовими, а і з громадами, які в тилу, навіть якщо взяти Київ, ми бачимо, що там цілеспрямовано йде знищення енергетичних структур, комунікацій. Поки що на території нашої громади немає таких стратегічних великих об'єктів, наприклад, як в Добротворі. Але ми повинні бути готові до блекаутів, ми повинні готові бути до надзвичайних ситуацій. Для того в бюджеті кожної громади передбачається резервний фонд. Ми, крім того, затвердили номенклатуру матеріальних резервів і, відповідно, їх поповнюємо постійно. Це і пальне, це, відповідно, там будівельні матеріали, тобто в разі настання якоїсь надзвичайної ситуації, не тільки стихійного лиха, і, не дай Бог, атаки якихось чи випадкового там влучання, ми повинні максимально в швидкий термін забезпечити життєдіяльність нашої громади. Після, наприклад, громади Червоноградська у нас найбільше в Сокальській громаді є пунктів життєстійкості. Крім того, в кожному закладі освіти у нас передбачені генератори, які б дали можливість в зимовий період котельням працювати і не розморозити систему. Основне – це, звичайно, укриття, які теж повинні забезпечувати можливість людей сховатися просто під час обстрілів, якщо такі обстріли будуть здійснюватись по території громади. Ну, звичайно, ці всі питання будуть відображені в стратегії громади. І більше хочу сказати, навіть, дай Бог, щоб війна завершилась, наприклад, завтра, то все майбутнє життя нашої держави, нашої громади буде пов'язано з заходами безпеки, з укриттями, із забезпеченням відповідних ресурсів, з готовністю нашого суспільства до оборони.
2: Тож спочатку потрібно зібрати і проаналізувати значний масив інформації. В положенні прямо передбачено аналіз демографічної і соціально-економічної ситуації, а також зовнішніх факторів. Положення передбачає не лише збір пропозицій, а участь громадськості у подальшому обговоренні проєктів стратегії та плану заходів. Склад робочої групи не означає, що участь у процесі обмежена лише її членами, каже перший заступник міського голови.
3: Абсолютно можна долучитися. Крім того, відповідно до положення про робочу групу, ми можемо залучати будь-яких фахівців за їхньою згодою до робочої групи. І хто має бажання, звичайно, це відкритий абсолютно процес. Через опитування можна це все відобразити в цій формі, для того вона і створена. Тому закликаємо всіх брати участь.
2: Передбачено проведення публічних заходів, засідань, круглих столів, слухань, конференцій, фокус-груп, зустрічей, інтернет та відеоконференцій. Робоча група також повинна розглядати пропозиції зацікавлених сторін і враховувати їх під час підготовки документів. Таким чином, стратегія має пройти шлях від збору інформації та пропозицій до аналізу, формування цілей, підготовки проєкту, публічного обговорення, подання документа на розгляд міської ради. Важливо наголосити, нова стратегія розробляється не лише для міста Сокаля. Йдеться про Сокальську територіальну громаду загалом. А отже, під час роботи необхідно враховувати потреби усіх її населених пунктів. Саме тому важливо, щоб до процесу долучались мешканці не лише Сокаля, а й сіл громади. Наразі процес лише набирає обертів. Долучитись до нього можна вже зараз, заповнивши анонімне опитування, подавши власні пропозиції або взявши участь у подальших публічних обговореннях. Стратегія розвитку – це не лише документ міської ради. Це документ, який має визначити спільне бачення майбутнього всієї Сокальської територіальної громади. Заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова відвідала Шептицький, щоб підтримати земляків, які б через війну були змушені залишити свої домівки і нині проживають на території Шептицького району. Про це у своєму дописі зазначила заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Під час візиту Ідрісова відвідала гуманітарний хаб єднання Покровської МВА, де поспілкувалась із мешканцями і провела особистий прийом. Також відбулась зустріч із заступницею голови районної ради Наталією Кохан. Учасниці обговорили актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб і можливості надання їм необхідної допомоги. Під час особистого прийому мешканці порушували питання отримання житлових сертифікатів за програмою «Є-відновлення», оформлення спадщини, забезпечення соціальним житлом. Візит також передбачав надання фахових консультацій, допомогу у розв'язанні актуальних питань. Наразі на обліку в гуманітарному хабі єднання перебуває 1549 людей, серед них 425 дітей. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, консультації, підтримку фахівців. Як розповів керівник хабу Дмитро Шинкар, для мешканців також організовують культурні, освітні, інтеграційні заходи, які допомагають спілкуватись і знаходити нові знайомства. Сьогодні важлива комунікація між усіма гілками влади. Такі зустрічі є важливим кроком у підтримці людей, які вимушено залишили свої домівки, та свідченням солідарності і взаємоповаги між громадами, наголосила Наталія Кохан. Покровська міська військова адміністрація продовжує підтримувати зв'язок із мешканцями громади, які через війну були змушені переїхати в інші регіони України, і такі зустрічі дають змогу краще зрозуміти потреби переселенців, надати їм адресну підтримку і сприяти роз'ясненню нагальних проблем. Заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яромчук у інтерв'ю «Радіо Сокаль» розповіла про підсумки успішної роботи над проєктом «Малі гранти», де вони є надавачами двох послуг – соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та послуга раннього втручання. Отож, проєкт добігає свого завершення, і чи вдалося досягнути поставленої мети у проєкті, і чи за цей період встигли охопити усіх дітей та родин, що планували.
4: Проект завершується в середині жовтня цього року. У нас було заплановано охопити 80 сімей складних життєвих обставин і 50 сімей, де виховується дитинка від народження до 4 років, тобто це була надана послуга раннього втручання. Загалом ми охопили понад 250 бенефіціарів, включаючи дітей і дорослих.
2: За словами заступниці директора Caritas Сокаль Мар'яни Яремчук, проєкт буде працювати після свого завершення.
4: Проєкт ще буде працювати після завершення, тобто ми будемо надавати послугу стільки, скільки буде потреба, тому що є бенефіціари, які прийшли до нас, наприклад, в кінці липня, тобто послуга як мінімум 3 місяці буде надаватися, ми вже будемо ту послугу продовжувати до завершення. Маємо надію, що буде продовження проєкту, тому що він є дуже важливим, особливо послуга раннього втручання.
2: Наголосимо, це експериментальна соціальна послуга, яка надається в Україні, вона зараз дуже цікава і дуже необхідна, тому що зростає тенденція діток, які потребують раннього втручання, наголошує Мар'яна Яремчук.
4: Ми надіємося, що будемо надалі приймати участь в цьому проєкті. Зараз підбиваємо підсумки, знаходимо плюси і мінуси, дивимося, де були якісь трошки недопрацювання, хочемо це надолужити, робимо висновки. Буде відбуватися моніторинг проєкту, як внутрішній, так і зовнішній. Ну і будемо десь результативно наші такі вже презентації будемо давати на початку листопада, що було, як було, що заплановано, що вдалося, що не вдалося. Але в загальному я рахую, що проєкт є дуже позитивним і дуже необхідним, особливо в таких маленьких громадах, як наша, в сільських громадах, де не всі жителі громади мають доступ до соціальних послуг, особливо це стосується жителів сільських територій.
2: Нагадаємо, що метою проєкту є підтримка розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських благодійних організацій, посилення їх спроможності. Проєкт реалізується завдяки підтримці уряду Великої Британії у межах проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації», що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування і САР-єднання. 13 жовтня у селі Волиця Сокальської територіальної громади відбувся День здоров'я за участю фахівців Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України та медичних працівників Волицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Під час заходу мешканці громади мали змогу отримати профілактичні щеплення, пройти обстеження та проконсультуватись із фахівцями. Зокрема, щеплення вакциною АДПМ отримала 21 особа. Ще по одній людині вакцинували проти кору, паротиту і краснухи та інактивованою поліомієлітною вакциною. Також жителі пройшли тестування на вірусні гепатити Б – 28 осіб, С – 5 осіб, А – 5 осіб. Рівень глюкози у крові перевірили 32 мешканцям, а артеріальний тиск вимірили 30 людям. Окрім медичних послуг, фахівці розповіли про профілактику інфекційних, неінфекційних захворювань, принципи здорового харчування, важливість фізичної активності та запобігання цукровому діабету, інсульту та артеріальній гіпертензії. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

дорога дитинства, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На війні загинув 26-річний захисник із Шептицького Тарас Яремчук із позивним «Фаза». У Шептицькому зіткнулись 4 автомобілі, травмувались чоловік та двоє неповнолітніх. У Бендюзі та Шептицькому ліквідували ями на дорогах. Сокальська громада розробляє стратегію розвитку до 2034 року. Заступниця начальника Покровської адміністрації зустрілась з переселенцями у Шептицькому. Карітас Сокаль охопив підтримкою 130 родин у межах проекту «Малі гранти». Та у Волиці Сокальської громади провели День здоров'я. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У бою за Україну, її свободу та незалежність загинув захисник Тарас Ігорович Яремчук із позивним «Фаза» 1999 року народження. Воїн служив солдатом, сапером розмінування, електриком відділення розмінування. Про це повідомляє Шептицька міська рада. Тарас Яремчук загинув 13 жовтня унаслідок ураження FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Низький уклін захиснику, перед яким всі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну української свободи і незалежності, додали у міськраді. Світла пам'ять і вічна слава! 13 жовтня у Шептицькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувались 3 людей, серед них – 2 неповнолітніх. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області та кореспонденти Суспільного. Як повідомила Суспільному речниця відділу комунікації поліції Львівщини Аліна Подрейко, аварія сталася близько 17:10 на вулиці Богдана Хмельницького. За попередніми даними, відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Golf, яким керував 67-річний житель Шептицького, Toyota Corolla під керуванням 40-річного місцевого мешканця, Opel Corsa, яким керував 27-річний житель Шептицького, та Chery Tiggo під керуванням 40-річного мешканця Шептицького. Унаслідок ДТП 3 пасажирів Opel Corsa, 3-річна дівчинка, 5-річний хлопчик та 31-річний чоловік, усі з Шептицького, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів. За інформацією заступниці головного лікаря Шептицької міської лікарні Ірини Полигач, до нейрохірургічного відділення медзакладу госпіталізували 31-річного чоловіка із черепно-мозговою травмою, а от неповнолітніх доправили до іншого медичного закладу. На місці події працювали співробітники Шептицького районного відділу поліції. За фактом, слідчі Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Шептицькому на вулиці Молодіжній, а у Бендюзі на вулиці Лесі Українки ліквідували ями за допомогою відфрезерованого асфальту. Про це під час вівторкової наради повідомив заступник керівника комунальник Петро Василишин, передає прес-служба Шептицької міськради. За його словами, минулого тижня підрядна організація «Броди Дорбуд» методом напилення відремонтувала пошкоджені ділянки доріг на вулицях Героїв Майдану, Степана Бандери, Шевський, Святого Володимира, Чорновола, Богдана Хмельницького та Парника у Шептицькому. Також дорожні роботи проводили у Суснівці, Бендюзі та Волсвені. У Сокальській громаді розпочали роботу над новою стратегією розвитку до 2034 року. До процесу запрошують мешканців, представників бізнесу, громадські організації, депутатів, фахівців і усіх, хто має власне бачення майбутнього громади. Одним із перших кроків стало анонімне опитування, результати якого мають допомогти визначити ключові проблеми, потреби і пріоритети розвитку. За словами першого заступника голови Сокальської міськради Миколи Паська, 15 вересня міський голова видав розпорядження номер 169-02-10 про робочу групу із розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів з її реалізації на 2028-2030 роки. Цим документом затверджено склад робочої групи і положення про її діяльність. Далі пряма мова Миколи Паська.
0: До розпорядження Сокальського міського голови від 15 вересня 26 року було утворено робочу групу з розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів її реалізації на 28-30 роки. Відповідно до законодавства, тепер наявність стратегії громади є обов'язковим документом для провадження відповідних функцій органів місцевого самоврядування. Без цього документа буде неможливо здійснювати капітальні видатки в сфері публічних інвестицій.
2: Тож важливою складовою нового стратегічного планування є також його зв'язок із системою публічних інвестицій. Як пояснює Микола Пасько, громадам необхідно не лише визначити довгострокові цілі розвитку, а й сформувати перелік конкретних інвестиційних намірів та проєктів. Йдеться про середньостроковий план публічних інвестицій та портфель публічних інвестицій громади. У цих документах мають бути відображені наміри щодо здійснення інвестицій і капітальних видатків на об'єкти, розташовані на території громади.
0: Якщо на території громади є якийсь об'єкт, де розроблена проєктна документація, і вона потребує великих капітальних видатків. От, наприклад, на сьогоднішній день у нас на території громади є порядка 12 об'єктів таких, які потребують капітальних інвестицій. От, наприклад, планується розробити алею слави на території Сокальського цвинтаря по вулиці Тартаківській. І там передбачені відповідно капітальні видатки для того, щоб ми могли достойно проважати в останню дорогу наших героїв. Відповідно до нового законодавства, здійснити такі видатки ми можемо тільки після розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади.
2: Якщо ми говоримо про Алею Слави, то на сьогодні цей об'єкт уже внесений до системи DREAM і середньострокового плану публічних інвестицій. Це офіційна публічна інформація, а відповідна система розроблена на виконання рішень Кабінету міністрів України. Відповідно до нового законодавства, міська рада зараз завершує коригування проєктної документації, що дасть можливість у подальшому спрямувати кошти на реалізацію цього об'єкта. Тож, за словами першого заступника міського голови Сокаля, фактично це означає, що якщо в громаді є важливий об'єкт, для якого вже розроблена проєктна документація, який потребує значних капітальних вкладень, його необхідно передбачити у відповідній системі планування. Це стосується як потенційного залучення інвестиційних коштів, так і використання коштів місцевого бюджету на капітальні видатки. Таким чином, стратегія розвитку громади має бути не лише документом про бачення майбутнього, а й основою для переходу від визначених пріоритетів до конкретних проєктів. Саме тому під час розроблення стратегії Сокальської громади до 2034 року важливо сформувати не тільки стратегічні та оперативні цілі, а й перелік реальних проєктів, які можуть бути реалізовані у громаді в наступні роки. Це безпосередньо пов'язано з роботою створеної в Сокальській міській раді робочої групи, каже Микола Пасько.
0: На сьогоднішній день створена робоча група. В її персональний склад введені як працівники міської ради, керівники відповідних напрямків роботи, представники громадських організацій і представники усіх профільних депутатських комісій. Крім того, до розроблення стратегії розвитку громади ми залучаємо і просимо долучитися усіх зацікавлених і активних мешканців нашої громади, як фізичних осіб, так і представників бізнесу. Для того робочою групою було розроблено і затверджений опитувальний лист, який дасть можливість нам побачити, що найбільш актуально на думку мешканців громади, які питання є у нас на території.
2: Опитування вже стартувало, триватиме протягом місяця. Відповідні форми можна знайти на сайті міської ради у розділі «Стратегія». Там розміщене оголошення про проведення опитування і посилання на Google форму, де кожен охочий може залишити свою відповідь. Опитування є анонімним, і надалі отримані результати опрацюють фахівці, які на їх основі визначатимуть потреби та ключові напрямки майбутньої стратегії.
0: На сайті міської ради в розділі «Стратегія» там є оголошення про опитування і посилання, по якому можна зайти в Google форму і заповнити це опитування. Воно є анонімним і воно далі буде опрацьовувати спеціалістами, які сформують потребу в напрямків стратегії.
3: Ви сказали про опитування, а вже є якісь результати чи немає?
0: Наприклад, на сьогоднішній день мені повідомляють про 80 заповнених анкет, які заповнили мешканці громади. І я хотів би звернутися зараз до бізнесу. Ми ще будемо звертатися адресно до представників бізнесу нашої громади, які б теж долучались до опитувального листа. Він трошки відрізняється від форми, яка надається для заповнення громадянам. Просимо, щоб бізнес теж долучався до цього процесу.
2: Йдеться, зокрема, про питання трудових ресурсів, інфраструктури, умов ведення підприємницької діяльності, інвестиційного потенціалу, проблем, які можуть перешкоджати розвитку підприємств. Тому представників місцевого бізнесу закликають долучитись до опитування і висловити власну позицію. Положення про робочу групу з розроблення стратегії чітко визначає головне завдання робочої групи – розробити проєкт стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та план заходів з її реалізації на 2028-30 роки, подати їх на погодження відповідному відділу міської ради, організувати публічне обговорення і після цього внести документи на розгляд Сокальської міської ради. При цьому робоча група не просто пише текст документа. Вона має провести комплексний аналіз громади, оцінити основні тенденції і проблеми соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний, виробничий, людський і трудовий потенціал, наукові, фінансові, інноваційні можливості для громади, а також зовнішні тенденції, які можуть впливати на її розвиток. Окремо передбачений SWOT-аналіз – визначення сильних, слабких сторін громади, її можливостей, загроз. На основі цього аналізу робоча група має підготувати характеристику можливих напрямів перспективного розвитку. Під час підготовки документа визначатимуться можливі сценарії розвитку Сокальської громади, стратегічне бачення на період дії стратегії, стратегічні оперативні цілі, основні завдання, механізми їх реалізації. Як роз'яснив кореспондентам радіо «Сокаль» Микола Пасько, насамперед, робоча група має визначити систему показників, за якими надалі відбуватиметься моніторинг і оцінювання виконання стратегії. Це означає, що нова стратегія не буде документом лише про інвестиції чи економіку. Йдеться про комплексне бачення розвитку громади. І визначати один головний напрям розвитку громади на цьому етапі зарано.
0: Відповідно до законодавства, стратегія має включати усі напрямки діяльності чи роботи громади. Тобто там будуть включені всі розділи. Як нам повідомили наші тренери, які нам допомагають створювати стратегію, стратегія – це документ, в якому описується, що ми хочемо зробити. По всіх напрямках діяльності, як і соціальна сфера, так і освіта, медицина, тобто охоплює абсолютно всі сфери життєдіяльності громади. А вже план заходів, який ми будемо намічати на 28-30 роки, ми вже будемо виписувати конкретні кроки, приблизно конкретні фінанси, які ми будемо планувати за тими чи іншими конкретними об'єктами. Так само, як зараз у нас в середньостроковому плані публічних інвестицій закріплені прогнозовані видатки до 28-го року.
2: Одним із нових викликів, який не можна оминути під час планування розвитку громади, є безпека. Повномасштабна війна показала, що навіть тилові громади мають бути готовими до надзвичайних ситуацій, перебоїв з електропостачанням, пошкодження інфраструктури та інших загроз. Для Сокальської громади це означає необхідність думати не лише про економічне зростання, а й про стійкість і здатність забезпечувати життєдіяльність території у кризових умовах, каже Микола Пасько.
0: Ми бачимо, що зараз відбувається не тільки з тими громадами прифронтовими, а і з громадами, які в тилу, навіть якщо взяти Київ, ми бачимо, що там цілеспрямовано йде знищення енергетичних структур, комунікацій. Поки що на території нашої громади немає таких стратегічних великих об'єктів, наприклад, як в Добротворі. Але ми повинні бути готові до блекаутів, ми повинні готові бути до надзвичайних ситуацій. Для того, в бюджеті кожної громади передбачається резервний фонд. Ми, крім того, затвердили номенклатуру матеріальних резервів і, відповідно, їх поповнюємо постійно. Це і пальне, це відповідно там будівельні матеріали. Тобто, в разі настання якоїсь надзвичайної ситуації, не тільки стихійного лиха, і, не дай Бог, атаки якихось чи випадкового там влучання, ми повинні максимально в швидкий термін забезпечити життєдіяльність нашої громади. Після, наприклад, громади Червоноградського, у нас найбільше в Сокальській громаді є пунктів життєстійкості. Крім того, в кожному закладі освіти у нас передбачені генератори, які б дали можливість в зимовий період котельням працювати і не розморозити систему. Основне – це, звичайно, укриття, які теж повинні забезпечувати можливість людей сховатися просто під час обстрілів, якщо такі обстріли будуть здійснюватись по території громади. Ну, звичайно, ці всі питання будуть відображені в стратегії громади. І більше хочу сказати, навіть, дай Бог, щоб війна завершилась, наприклад, завтра, то все майбутнє життя нашої держави, нашої громади буде пов'язано з заходами безпеки, з укриттями, із забезпеченням відповідних ресурсів, з готовністю нашого суспільства до оборони.
2: Тож спочатку потрібно зібрати і проаналізувати значний масив інформації. В положенні прямо передбачено аналіз демографічної і соціально-економічної ситуації, а також зовнішніх факторів. Положення передбачає не лише збір пропозицій, а участь громадськості у подальшому обговоренні проєктів стратегії та плану заходів. Склад робочої групи не означає, що участь у процесі обмежена лише її членами, каже перший заступник міського голови.
0: Абсолютно можна долучитися. Крім того, відповідно до положення про робочу групу, ми можемо залучати будь-яких фахівців за їхньою згодою до робочої групи. І то має бажання, звичайно, це відкрити абсолютно процес через опитування. Можна це все відобразити в цій формі, для того вона і створена. Тому закликаємо всіх брати участь.
2: Передбачено проведення публічних заходів, засідань, круглих столів, слухань, конференцій, фокус-груп, зустрічей, інтернет та відеоконференцій. Робоча група також повинна розглядати пропозиції зацікавлених сторін і враховувати їх під час підготовки документів. Таким чином, стратегія має пройти шлях від збору інформації та пропозицій до аналізу, формування цілей, підготовки проєкту, публічного обговорення, подання документа на розгляд міської ради. Важливо наголосити, нова стратегія розробляється не лише для міста Сокаля. Йдеться про Сокальську територіальну громаду загалом. А отже, під час роботи необхідно враховувати потреби усіх її населених пунктів. Саме тому важливо, щоб до процесу долучались мешканці не лише Сокаля, а й сіл громади. Наразі процес лише набирає обертів. Долучитись до нього можна вже зараз, заповнивши анонімне опитування, подавши власні пропозиції або взявши участь у подальших публічних обговореннях. Стратегія розвитку – це не лише документ міської ради. Це документ, який має визначити спільне бачення майбутнього всієї Сокальської територіальної громади. Заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова відвідала Шептицький, щоб підтримати земляків, які б через війну були змушені залишити свої домівки і нині проживають на території Шептицького району. Про це у своєму дописі зазначила заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Під час візиту Ідрісова відвідала гуманітарний хаб єднання Покровської МВА, де поспілкувалась із мешканцями і провела особистий прийом. Також відбулась зустріч із заступницею голови районної ради Наталією Кохан. Учасниці обговорили актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб і можливості надання їм необхідної допомоги. Під час особистого прийому мешканці порушували питання отримання житлових сертифікатів за програмою «Є-відновлення», оформлення спадщини, забезпечення соціальним житлом. Візит також передбачав надання фахових консультацій, допомогу у розв'язанні актуальних питань. Наразі на обліку в гуманітарному хабі єднання перебуває 1549 людей, серед них 425 дітей. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, консультації, підтримку фахівців. Як розповів керівник хабу Дмитро Шинкар, для мешканців також організовують культурні, освітні, інтеграційні заходи, які допомагають спілкуватись і знаходити нові знайомства. Сьогодні важлива комунікація між усіма гілками влади. Такі зустрічі є важливим кроком у підтримці людей, які вимушено залишили свої домівки, та свідченням солідарності і взаємоповаги між громадами, наголосила Наталія Кохан. Покровська міська військова адміністрація продовжує підтримувати зв'язок із мешканцями громади, які через війну були змушені переїхати в інші регіони України, і такі зустрічі дають змогу краще зрозуміти потреби переселенців, надати їм адресну підтримку і сприяти роз'ясненню нагальних проблем. Заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яромчук у інтерв'ю радіо «Сокаль» розповіла про підсумки успішної роботи над проєктом «Малі гранти», де вони є надавачами двох послуг – соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та послуга раннього втручання. Отож, проєкт добігає свого завершення, і чи вдалося досягнути поставленої мети у проєкті, і чи за цей період встигли охопити усіх дітей та родин, що планували.
4: Проєкт завершується в середині жовтня цього року. У нас було заплановано охопити 80 сімей складних життєвих обставин і 50 сімей, де виховується дитинка від народження до 4 років, тобто це була надана послуга раннього втручання. Загалом ми охопили понад 250 бенефіціарів, включаючи дітей і дорослих.
2: За словами заступниці директора «Карітас Сокаль» Мар'яни Яремчук, проєкт буде працювати після свого завершення.
4: Проєкт ще буде працювати після завершення, тобто ми будемо надавати послугу стільки, скільки буде потреба, тому що є бенефіціари, які прийшли до нас, наприклад, в кінці липня, тобто послуга як мінімум 3 місяці буде надаватися, ми вже будемо ту послугу продовжувати до завершення. Маємо надію, що буде продовження проєкту, тому що він є дуже важливим, особливо послуга раннього втручання.
2: Наголосимо, це експериментальна соціальна послуга, яка надається в Україні, вона зараз дуже цікава і дуже необхідна, тому що зростає тенденція діток, які потребують раннього втручання, наголошує Мар'яна Яремчук.
4: Ми надіємося, що будемо надалі приймати участь в цьому проєкті. Зараз підбиваємо підсумки, знаходимо плюси і мінуси, дивимося, де були якісь трошки недопрацювання, хочемо це надолужити, робимо висновки. Буде відбуватися моніторинг проєкту, як внутрішній, так і зовнішній. Ну і будемо десь результативно наші такі вже презентації будемо давати на початку листопада, що було, як було, що заплановано, що вдалося, що не вдалося. Але в загальному я рахую, що проєкт є дуже позитивним і дуже необхідним, особливо в таких маленьких громадах, як наша, в сільських громадах, де не всі жителі громади мають доступ до соціальних послуг, особливо це стосується жителів сільських територій.
2: Нагадаємо, що метою проєкту є підтримка розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських благодійних організацій, посилення їх спроможності. Проєкт реалізується завдяки підтримці уряду Великої Британії у межах проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації», що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування і САР-єднання. 13 жовтня у селі Волиця Сокальської територіальної громади відбувся День здоров'я за участю фахівців Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України та медичних працівників Волицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Під час заходу мешканці громади мали змогу отримати профілактичні щеплення, пройти обстеження та проконсультуватись із фахівцями. Зокрема, щеплення вакциною АДПМ отримала 21 особа. Ще по одній людині вакцинували проти кору, паротиту і краснухи та інактивованою поліомієлітною вакциною. Також жителі пройшли тестування на вірусні гепатити Б – 28 осіб, С – 5 осіб, А – 5 осіб. Рівень глюкози у крові перевірили 32 мешканцям, а артеріальний тиск вимірили 30 людям. Окрім медичних послуг, фахівці розповіли про профілактику інфекційних, неінфекційних захворювань, принципи здорового харчування, важливість фізичної активності та запобігання цукровому діабету, інсульту та артеріальній гіпертензії. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Best Link».

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Кажи, що вибирав не за красу. Я в наявні совісті не вірю. Світом керують гроші без шансу. Та який з них сенс?

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

твоя, будь ласка.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Хайна нашучив ще третій римчик. Пошкварчимся, пошкварчи. На серці шрам, але аз воздам всім нашим шана.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: люблю.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

досить кумедний, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.